0: It's the Kinks with You Really Got Me. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane, op hierdie Vrydagoggend. Ek sê vir jou goeiemôre. It's Friday, you made it, congratulations. Kom ons kop hierdie Vrydag vir jou op 'n absolute hoë noot af. Kom ons maak dit 'n vibe vir jou. Ek sê vir jou goeiemôre.
1: Start your day the right way with the morning lock-in.
2: Only on 90.6.

It is Brandon Wisham with Better Than The Day. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and Skakel op the morning lock in op die Vrydagoggend. Ek sê vir jou goeie môre. Let me get the day started for you. Dit is jou get up and go. Heerlik musiek. Waarop jy kan jam, waarop jy die Vrydag kan begin. Laaste Vrydag van die maand. So al wat ek het om te sê is, let's go.

0: It is Katy Perry with Band-Aids right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeiemôre op die Vrydagoggend, because it is a Friday. Jy het dit deur die week gemaak. Congratulations, pat yourself on the back. Môre is Saterdag. Nou, ek wil jou Vrydag op absolute hoë noot vir jou begin, en ek wil jou Vrydag vir jou 'n vibe maak. Heerlike musiek vir jou pad, want dit is jou get up and go. Maar meer as dit is catch my status vanoggend. Ek vir jou klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji. I want you to comment it back to me on 062-344-5545. Jy sal sien ons 'n baie spesifieke emoji. Ek wil hê jy moet my terugstuur op 062-344-5545. Op hierdie Vrydagoggend, laat ons net hierdie Vrydagoggend 'n vibe kan maak. My Vrydagoggend is al klaar beter, want ek sit nie op 'n donker, koue golfbaan nie. So die oggend kan net goed wees. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move. Keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Friday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this Friday morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. The Employment Equity Code is now open for public comment. Gauteng Political Killings Task Team finds body of missing EFF member. And Commonwealth Games, Makati wins silver as SA impresses in Glasgow. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Come to the new experience center at Security Mecca. You can join them every Wednesday for their open day, where product experts will showcase the latest in security technology and answer all your questions. Security Mecca, your security solution specialists.
4: Goeiemôre, dis Bianca van die kerk van PSG. Hier is ons markte vir vandag. Al die indekse eindig daarin die week op 'n hoë noot. Daar is nie vanoggend negatief nie. Hulpbronne is hoër met 3.24%. Metale en mynbou is 3.43% hoër. Top 40 1.40% hoër. Die industriële indeks 0.19% hoër. Finansieel 1.01% hoër. Eiendom het gestyg met 0.46% en die algehele indeks het ook gestyg met 1.30%. Dit staan nou op 111.872 punte. Op die aandele, PSG se aandeelprys is laer met 0.21% en verhandel teen R33.55. MTN is laer met 0.27% en verhandel teen R229.91. BHP het gestyg met 2.21%, dit verhandel teen R707.21. Sasol het wel bietjie gedaal met 0.72% en verhandel teen R193.55. Die Naspers is hoër met 0.22% en verhandel teen R856.91. Dan op kommoditeite, goud verhandel teen $4,102 per fyn ons, platinum teen $1,660 per fyn ons en Brent olie teen $88 per vat. Dan op valuta, die dollar verhandel teen R16.51, die Australiese dollar teen R11.59, die euro teen R19.02, die Britse pond teen R22.22. Dit was ons markte vir vandag en ook die laaste een vir hierdie week. Geniet die res van die naweek wat voorlê. Bly veilig en skakel weer maandagoggend in. Baie dankie en tot ziens.
5: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. what seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
6: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
1: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently 4 degrees. Temperatures climbing to a maximum of 18 today. 0% chance of rain. Sunny skies all day long with your winds picking up to 13 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
3: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the part.
9: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
0: Yes, ingeskakel op the morning lock in. En as jy graag wil weet wat lê voor vir jou hierdie naweek in terme van rugby, dan het ek jou rugby voorskou vir jou right here.
11: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6 en hiermee jou voorskou vir die naweek se rugby. Die Currie Cup is wat ons nog gaan kyk en dit is 'n heerlike, heerlike toernooi. En vir diegene wat gedink het die Currie Beker is dood, doen jouself 'n guns. Kyk so 'n bietjie hierdie naweek na die Currie Beker. Punte staan tans in die 8ste posisie, glo dit of net. Die Warrekom Bulls 15, nog net 1 punt wat hulle bymekaar kon maak. 2 verlore uit 2 wedstryde. Ook met 2 verlore uit 2 wedstryde in 7de posisie die Erling Pumas, voormalige Currie Bekerhouers in die afgelope paar jaar. So interessante dae wat voorlê. Die DHL Stormers lê wel in 6de posisie. Hulle kon een van die 2 wedstryde wen. Hulle het 4 punte. In 5de posisie is dit die Hollywood Bet Sharks 15-tal, ook met 5 punte, 1 wedstryd gewen, 1 verloor. Die Suzuki Griquas het dieselfde trant gevolg. Maar hulle het wel 'n beter puntestand, 'n positiewe ene van 24 punte. Hulle lê in 4de posisie met 6 punte. Die Fidelity ADT Lions, hulle het ook net 1 wedstryd uit 2 gewen, verloor teen die Cheetahs in die openingsronde. Hulle sit wel op 7 punte met 'n punteverskil van 21. Die Sanlam Boland Cavaliers na 'n skittervertoning verlede week teen die DHL Stormers 15-tal sit in die 2de posisie met 2 wedstryde uit 2 gewen. Hulle sit tans op 9 punte. En dan top van die punte leer die Toyota Cheetahs. 2 wedstryde gespeel, 2 gewen, 100% punte, punteverskil 24 en hulle sit met 10 punte algeheel. So hoe lyk die wedstryde vir hierdie naweek? Wel, vanaand kan jy 'n heerlike tweestryd sien tussen die Suzuki Griquas en die Toyota Cheetahs. Cheetahs wat vir die eerste keer weg van die huis af gaan speel, is seker nie te ver vir hulle om te toer daarna die Windhoek Draft Park in Kimberley nie. Maar dit gaan 'n interessante en hewige tweestryd wees. Daardie wedstryd vanaand 7:00. Môre gaan die wedstryde aan met die DHL Stormers 15-tal wat speel teen die Hollywood Bet Sharks 15-tal. Die twee kustelike spanne wat teen mekaar uitdraf. Dit sal in die Kaap gebeur by die DHL Stadion. En daai wedstryd is 3:00. Dit behoort 'n interessante ene te wees. Beide hierdie spanne kort bitter, bitter graag 'n oorwinning. Dan gaan ons na die UJ Stadion, interessant genoeg, as gevolg van ander redes dat die Fidelity RDT Lions nie by Ellis Park gaan speel nie. Hulle speel by die Universiteit van Johannesburg in Johannesburg. Die Warrikom Bulls 15-tal wat soontoe gaan moet. Op die bus klim, daar oor die Heukskei beweeg. Daardie wedstryd môre middag so 5 minute oor 5. Dit behoort ook 'n baie interessante tweestryd te wees. Bulls heel onder op die punteteler, Lions tans in derde posisie. Dan Sondag, die laaste wedstryd van die naweek in die Currie-beker. In die Boland Stadion gaan dit die Sanlam Boland Cavaliers wees wat gaan uitdraf teen die Erling Pumas, en die Pumas wat nog glad nie 'n wen onder die belt het nie. Hulle speel Sondagmiddag 3 uur. Ek hoop jy geniet die rugby hierdie naweek. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Ons gesels Maandag weer oor die resultate. Mooi bly.
0: En daar het jy dit, daai was jou rugby voorskou. Dit is alles waarna jy kan uitsien hierdie komende naweek as dit kom by jou rugby. So as jy dit gemis het, there you go. Met dit gesê, dit was Catch My Status vir oggend hier op The Morning Lock In. Ek het vir jou klomp status opgesit en ek het vir jou gesê, wie gaan die heel eerste persoon wees wie my status vang? En kom ons kyk, want ek het die hele klomp daarop gesit. Die heel eerste persoon wie vir oggend my status gevang het, was... Rudolph, congratulations, you were the very, very first person to catch my status this morning. Shout out on order for Susan, Johan, Gary, ICT het heel goeiemorgen gesê, Piet en Gloria het goeiemorgen gesê, nog een gekry van Barend af, ek het een gekry van Karen af, van Anzel af, nog een gekry van Sanet af, Magda het die gesê goeiemorgen, Hedy het gesê goeiemorgen, een gekry van Johan af, sowel as Rian en Gerrit. Good morning, good morning, good morning, and good morning all around to you. Baie dankie vir hom wat Catch My Status saam met my gespeel het. Wat was vir oggend se Catch My Status? Wel, as jy dit gemis het, jy kan nou gaan kyk, ons het klomp prentjies daarop, maar die heel eerste slide het so twee champagne glasies wat klink en cheers, want ek wil net vir jou sê, congratulations, cheers op jou. You made it through the week, but also you made it through July. Jy het dit deur Julie gemaak. Kan jy dit glo? Yes, jy het. So, pat yourself on the back. Congratulations. Jy het dit gedoen. Jy het dit deur Julie maand gemaak. Ek is so trots op jou. So, pat yourself on the back. Bye-bye, dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Ek speel weer môre, nie môre nie, maandag. Catch My Status is in 6:30 en 6:40. Ek het heerlike musiek nog vir jou pad vanoggend. Laaste van jou Get Up and Go, waarop jy kan i-jam. So, kom ons... kry die Vrydag net 'n absolute vibe vir jou.
3: Waar jy tuis voel, 90.6 FM stereo.

0: sorted. Deals, the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Stay tuned.
4: Stay tuned.
3: For a morning full of surprises.
4: On the Morning Lock-In.
3: At 90.6 FM.
5: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Dis 'n Vrydagoggend, ek wil 'n Vrydag vibe vir jou maak, so, daar gaan 'n paar dinge gebeur. Eerste, dis Finish the Chorus. Ek gaan op jou speel, hierdie is so bekende liekie. Laas week Vrydag, toe ek op die golfbaan sit, het iemand hierdie liekie voorgestel. Toe sê ek, ek kan nie hierdie liekie speel nie. Maar toe sê ek, hierdie Vrydag wat kom, gaan ek hierdie liekie speel. So, dis Finish the Chorus, ek wil hê jy moet op my klaarmaak op 062-344-5545. Okay.

0: Wat is die volgende woorde? 062-344-5545. Let me know. En dan sit 'n Vrydag. Wat beteken? Doksanet het my kom kuier. Nou, laas week Vrydag het sy gesê, sy gaan nie al die pad na daai koue golfbaan toe ry nie. En ek was effe jaloers. Ek was effe jaloers. Want dit beteken, een van ons moet daar sit en 'n ander een hoef nie.
1: Maar toe, Baba, hier sit ons saam vandag. So, dis al right. Vandag gaan ek people please. Okay. En ek is hier, maar laas week sou ek
0: nee, het gedoen nie. Nou, people pleasing. Baie mense dink, ja, okay, ek is 'n people pleaser, maar ek is okay daarmee. Ek is happy daarmee. En ander mense gaan, nee wat, ek is nie 'n people pleaser nie, mense moet my please. Mm. So, wat is people pleasing as 'n geheel?
1: Okay, die groot ding, ek dink vir ouens wat regtig, regtig people pleasing is, dis eintlik baie keer nie so 'n mooi term nie.
0: Okay.
1: Want ek dink 'n ou, dis so bietjie dit, dis bietjie nie herhalend teenoor ouens wat mense gelukkig hou en graag gelukkig wil sien, maar ek dink wat mense nie besef nie, is dat dit is mense wat ander mense please, dis mense wat ander mense please, tot die punt dat dit seer maak vir okay. hulle, en wat ongelooflik selfloos is, tot op die punt dat rarig ek dit ten koste van myself doen.
0: Okay.
1: So, okay, as ons kyk na 'n definisie daarvan, people pleasers is people who constantly meet the needs of others at the expense of their own needs.
0: Okay.
1: Nou, is dan moet jy ou nou sê, is dit 'n goeie ding of is dit nie 'n goeie ding nie? Want as alle mense so was, dan sou die wêreld ja. actually 'n baie, baie nice plek gewees ja. het. En ons kultuur reward mense wat people pleasing is, want daar's altyd dinge om te doen en mense, dit help nie, dit maak het makkeliker, dis lekker.
0: Ja, want dan is hulle nou so nice mens en hulle is altyd so staatmaker.
1: Maar die probleem is op die uiteinde dat hulle doen dit ten koste van hulle self.
0: Yes.
1: En daar is waar die shift vandaan kom. Ek dink is nice om, ek dink ons allemaal moet op in 'n mate people pleasers wees en jy okay. moet in 'n mate ander mense konsidereer. Ek dink konsidereer is my amper die meer gebalanseerde woord.
0: Ja, want dit is 'n ander tipe mindset wat jy het, want jy neem ander mense in ag, maar nie ten koste van jouself nie.
1: Maar people pleasing het so bietjie 'n verskillende ding, want dit is selfloos, dis gee, dit is eintlik regtig om baie nice te wees, en daar is mos daai gesegde wat sê, if you can't be anything else, be kind.
0: Ja.
1: So, dit is 'n baie, baie mooi ding om te wees, maar,

0: kom ons kyk bietjie na die negatiewe kant van hom. Partykeer is daar iets in people pleasing van, weet jy, ek gaan so nice wees, tot op die punt dat jy nie lelik mag wees met my nie, want kyk hoe nice is ek.
1: Jo, hoe kan jy dan nou lelik wees met my? Ek doen dan nou so baie, ek is dan nou so staatmaker, ek is altyd bereid om te help. Wat kan een fout wees? Wat is
0: en
1: probleem?
0: Dit is die averigse ding van people pleasing, dat dit is nie net selfloos nie, dit is baie keer baie, een manier van om mense te manipuleer.
1: Ja, en wat nogal baie interessant is, van baie mense sal het nie dink nie.
0: Ja, en dat mense ongemaklik raak baie keer met te veel people pleasing. As jy iemand het wat heeltyd vir jou wil doen, en heeltyd, jy weet, over the board gaan, onthou, dit wat altyd daar is, raak in die eerste plek, gaan mense dit beskou as die reël, en hulle gaan sê, ja, nou hoekom doen jy dit nou skielik nie? Hulle raak entitled, hulle raak bederf. Maar die ander kant is, dit kan tot op 'n punt gaan waar mense ongemaklik raak daarmee en voel, jo, maar jy druk my bietjie in 'n blik.
1: Ja, en dan, my kop gaan nou onmiddellik na, so ek doen nou so baie vir jou, iewers skielik draai ek het om, ek vra vir 'n guns van jou af, jy sê nee, en ek gaan, maar hoekom sal jy nou nee sê vir die guns? Ek doen dan nou so baie vir jou.
0: Dit raak 'n verwagting.
1: Yes.
0: En so, dis die een kant daarvan. Die ander kant is dat mense hulle eie selfhoof eintlik define by hoeveel hulle vir anders doen, en die goedkeuring wat hulle by anders kry.
1: Dit is een langere
0: raak
1: een, ja.
0: Trap, want hoe meer ek vir ander doen, hoe meer kry ek strokes wat sê, hey, yes, nice.
1: Ja, dit is een validation.
0: En dit raak een probleem. En dan, die ander ene is natuurlijk die vrees vir konflik.
1: Okay.
0: Want as ek so nice is met jou, kan jy kwaad wees vir my.
1: Ja, ek sal nou so nice.
0: Ja.
1: Ek is nie 'n mens wat hou van konflik nie. Ek probeer dit vir my, dis hoekom ek so baie doen vir ander mense. En dis sulke simpel goed wat ons regtig vir onsself sê en ons dink, en ek sit nou hier in air quotes, dis okay. Want jy besef hier die gevaar en daai patrone wat jy skep nie.
0: Ja, want jy betaal op die uiteinde die prys. So, voor ek enige van die motiverings hoekom ons dit doen na kyk is, wil ek net sê, dis baie belangrik om te leer, om te weet dat people pleasing is aangeleerde gedrag. Jy word nie so gebore nie.
1: Yes.
0: En dit begin as 'n manier wat jy koop met dinge, en dit hoef nie altyd te wees dat daar narcissisme was as ouers, of dat jy abuse is, of enige iets nie. Maar dit kan dalk wees dat daar so die onderliggende atmosfeer in jou huis was so bietjie van, weet jy wat, as jy nou doen wat ons doen, is jy nou die oulike kind en die verwagting is daarso, of dat iemand baie krities was teenoor jou, of dat jy gevoel het, weet jy, ek sou gereject word, of ek sou abandoned gewees het, en dat jy, daar was dit dalk in jou omgeving, en jy het besluit, maar weet jy wat, dis my fout, dis my fout dat my pa maar geskei is, dis my fout dat my pa gedrink het, dis my fout,
1: ja,
0: al
1: as ek net meer gedoen het, of meer van 'n people pleaser was, en nie moeilik was nie, dan het al die dinge nie gebeur nie, dan het ek ingepas, dan was die situasie veilig en okay.
0: Of ek doen, begin al people please, net om die situasie minder te maak, dat ek nie ook nog een probleem is, en act out, en dit is nog een story nie. Of jy was op die uiteinde verneder, en so bykie afgeknou, omdat jy anders was.
1: Ja.
0: En dan begin jy maniere kry om te wees soos wat die ander is, en die ander wil hê, en in jou kop wat jy dink daaraan. So, dit is meeste van die tyd, laat ons begin people please, omdat dit, jy is in situasies waar jy nie veilig voel om jou eie gedagtes, jou eie needs te express nie, en dit is dan wat jy begin, en jy wil people please, want jy wil voel, ek word liefgehad, ek word gewaardeer, en dit is, jy is dalk te bang om jou eie vulnerability te wys, want net nou, as daar negatiewe konsekwensies is, dan gaan mense my verwerp. So jy begin te infit met wat jy dink die expectation is wat ander mense het.
1: Wat nogal baie interessante ding is, want mense sal nie dink, daar is 'n negatief op 'n ander kant aan people pleasing nie, want mense sien dit as so goed, want ek doen so baie, maar ek dink as jy so begin daaroor dink, dan gaan jy, hoeveel van 'n people pleaser laat ek myself toe? toe om te wees en hoeveel gebeur net, ek wil sê in Engels, op autopilot. Ja. Ek doen dit sonder om daaraan te dink, want dit is al so die paadjie wat geskep is in my brein, dis al wat ek ken.
0: Ja, en dat jy eindelijk op 'n manier besig is om ander mense se gedagtes te beheer, want people pleasing mense het baie keer 'n baie sterk perfectionisme in hulle, en hulle sit baie druk op hulle self en ander mense, en hulle rarig definieer hulle self by wat is dit wat ander wil hê. So, wat ek altyd vir mense sê is, nou as daar 10 ander is, wat er een gaan jy nou please? Want elkeen van die 10 ander het 'n ander verwagting van jou en wil iets anders hê. Nou, wat er een gaan jy nou please? Want as jy rarig daaraan dink, jy kan nie net een please nie. So dit is nogal iets wat baie, baie moeilik is. En om jou self-esteem op dit te bou, is op die uiteinde baie moeilike ding, want jy is altyd in die war. En jy kom nooit uit by my, wat is dit wat ek wil hê? En wie is ek nie? En die vrees vir kritiek of negatiewe konsekwensies, en dan die groot ding van, vir my konflik ten alle koste. Mm. Ek maak nie waves nie, ek... my emosies en wat ook al geld nie, ek stel nie boundaries nie, en ek sê nie nee vir mense nie, en jy sê altyd, excuse, ek dink allemaal van ons het al met mense, wat altyd sê, hi, ek is jammer vir dit, ek is jammer vir dit. Weet jy, ek dink lang terug was daar fliek gewees, waar die love is never to say you sorry, en dit was love story gewees, en weet jy, ek dink op 'n manier, was dit vir my altyd interessant, want as jy regtig lief het, in die eerste plek moet jy nie optree om sorry te sê nie, maar in die tweede plek, die sorry is nie altyd nodig nie, want waar jy vandaan kom, word verstaan. So, konflik is baie keer nodig, en ons moet dit doen, en meeste mense, soos jy gesê het, weet nie eers dat hulle dit doen.
1: Ja.
0: En hulle, die opinies van ander mense is net so belangrik, dat hulle net aangaan. So, en hoe mense hulle reageer is, hy weet jy, hierdie persoon is so low maintenance, en hulle is
1: ja,
0: so
1: hulle
0: go.
1: Ja, hulle is net so lekker mens, hulle is net so go with the flow. Maar eintlik is daai persoon net soos, ek wil net nie eendag hoor, sy is so moeilike mens, daai hou hy so selfsugtig, hy dink net aan homself. So nou gaan jy, laat mense net dink ek's nice.
0: Maar die prys wat jy betaal is dat jy eintlik opgee op jou sin van identiteit, van wie jy is, want jy is altyd wat ander wil hê jy moet wees, en in die proses verloor jy jouself, en jy gaan op 'n punt moet besef, maar weet jy wat, as ek dit doen, wat is die prys wat ek betaal, so wat gebeur met my as ek ander mense please, ek het lae selfwaarde, ek akkommodeer ander, ek ondermyn my eie needs, ek gaan met die, I go with the flow, op die uiteinde weet ek later aan wie ek is, en hoe myself te is sit, en wanneer om regtig nee te sê nie, en dit, mense se prys is al waarop ek myself esteem hou, en ek hou aan sê sorry, en ek vat die blame vir goed wat nie eers myne is nie, so ek dink dit is op die uiteinde iemand wat baie, baie min self-awareness het.
1: Ja, toe jy nou sê, daai van die, ek kan nie nee sê nie, ek dink baie mense is nogal, hulle het 'n tendens om met daai enetjie te sukkel, want jy kyk na die, wat vir jou gevra word, en jy soos, in jou kop, hoeveel gaan dit my nou regtig inconvenience, en of die antwoord nou ja of nee is, jy weet instinktief, jou antwoord gaan ja wees, al moet jy agter oorbuig of goed rondskuif, ja, dis reg, want jy kan net nie nee sê nie.
0: En dit maak dat jou gedrag baie keer lei tot dat jy enigiets sal doen om abandonment te vermy, en dat jy selfs kan toegee aan harmful behaviors, dat mense goeders met jou doen, of dat goeders toelaat wat jou gaan seermaak, ten spyte van jou eie belang, en dat jy baie angs ervaar, en baie keer selfs tot by depressie toe gaan, en jy voel baie keer leeg, want daar is net niks mee om te gee nie, want jy gee en gee en gee, en daar is net niks oor nie. So, dit, en jou konflikhantering skills is nie baie goed nie, want waar sê jy nee, want jy vrees konflik so, dat jy eintlik net ten alle koste wil weghardloop van dit af, en jy vind jouself dat jou tyd nie meer joune is nie, want jy aanvaar uitnodigings en alles net om te doen, omdat jy op die uiteinde nie wil nee sê nie. So, daar is regtig baie wat jy prys gee, dat jy trek nie boundaries nie, en jy weet, jy moet net altyd so optree dat mense jou sal like, dat mense sal dink, jy's my, jy's oulik. Maar die ding is, jy doen dit teen 'n prys en die prys is jouself. So, ek dink dit is belangrik dat 'n mens besef, dit gaan saam met 'n persoonlikheidstipe, jou perfectionisme, jou agreeableness, jou conflict avoidant, self-sacrificing, deur oop boundaries,
1: yes.
0: En hulle is afhankelijk van ander mense en het hulle lae selfbeeld, en hulle is baie vriendelik en help mense, maar wat veroorsaak dit? Ja, die trauma respons, en vooral met jou trauma respons kry mens mos altyd jou veg, jou vlug, en jou vries.
1: Yes.
0: Maar my hierdie een met jou people pleasing is dit fawning. Nou, fawning okay. Is jou interessante een waar jy begin pleasing behavior.
1: Ja.
0: So dis jou vier trauma responses, en dit soos ek sê gebeur baie keer in as jy 'n kind is, en dan emosionele afhanklikheid wat jy het van ander mense. Ok, hoe maak ons dit minder? Ek dink die belangrikste eerste ding is, dink aan wat is dit wat ek is? Wie is ek? Wat is my behoeftes? Wat is my begeertes? Eerder as om te fokus op wat ander mense dink. En weer eens, soos jy net nou gesê, dan moet nie op die uiteinde, dan moet 'n balans wees.
1: Ja,
0: baie keer gaan jy aan ander ding, en jy gaan konsidererend wees, maar as jy nie weet wie jy is nie, dan verloor jy die ander persoon in die proses. Ek sê altyd, weet jy, ek dink nie ons luister altyd, in die Bybel sê die Here vir ons, jy met jou naaste lief hê soos jouself.
1: Ja.
0: Beteken dat ek moet eers myself lief hê en dan op die uiteinde my naaste soos myself.
1: Nie meer of minder nie.
0: Nie meer of minder nie, en ook nie jou naaste op die uiteinde, dat ons net hoor ek moet my naaste lief hê nie, want dis die people pleasers. Ek moet net my naaste lief hê.
1: Ja.
0: So jy moet weet om limits te stel, en jy moet ja sê ook vir jouself, vir die dinge wat jy wil doen, en nie vir goeders wat uitnodigings of goeders wat jy nie wil doen nie, en jy moet praat as daar iets is wat verkeerd is,
1: ja.
0: En jy moet hobbies en goeders kry wat jy van hou, so dat jy net weer in jou kop 'n plek het, wat jy kan sê, maar weet jy, hierdie is Sarah Jane, en ek raak visible, want jou people pleasers verdwyn in die cracks, want hulle is altyd net daar om ander mense.
1: Ja, en ek wil eindelijk of gaan, ek gaan na my kop gaan hierna toe, daar is een vorm van irritasie wat daar so mee gepaard gaan, want as jy die hele tyd ja sê vir als, op een punt, jy naderhand raak geïrriteerd, want jy weet jy gaan ja sê, en jy gaan ja sê, jy weet, as ek denk dan as ek by familie kom, jy sê altyd ja familie, maar jy wil nie, daar irritasie is daar, maar jy gaan nog steeds ja sê, as jy daai groot emosie ervaar, oor iets so simpel soos jy wat vir 'n braai genooi word, is dit dalk dat jy net vir die laaste 20 braais ja gesê het, ten koste van om net 'n naweek te rus.
0: Ja, en jy mag nie sê, jy mag op die uiteinde sê nie. So ok, hoe stop ons dit? Stel boundaries en wees baie duidelik en spesifiek met jou boundaries. Jy hoef nie, onthou, een boundary beteken nie, jy is lelik met ander mense nie. Al wat dit beteken is, weet jy wat, ek kan regtig nie, of ek sal kyk, en as jy sukkel met 'n boundary, vir alles jy hem nog nooit gestel het nie, create tyd vir jouself. Moet nie dadelik sê nee of ja nie.
1: Sê, ek sal daaroor dink.
0: Ek sal daaroor dink, of ek sal net moet kyk hoe lyk my dinge, ek dink ek kan iets onthou wat ek wel daar ingesit het, maar laat ek terugkom na jou.
1: Ja.
0: Dit geef vir jou tyd, net om by jouself uit te kom, want die people pleasers, kyk, dink nie eers dat hulle self reg het om te sê nee nie. So, stel dit en geef vir jouself tyd, en begin klein. As jy dit nog altyd gedoen het, gaan dit moeilik wees, maar hoe meer jy dit gaan begin te doen, hoe meer gaan dit deel word van wat jy doen. En stel jou eie doelwitte en jou eie prioriteit. Jy moet besef, wie is ek en wat is vir my belangrik, en probeer om positiewe self-talk met jouself te hê. En onthou, die feit dat jy capacity het, beteken nie dat jy obliged is om 'n ding te doen nie.
1: Ja.
0: So, jou positiewe self-talk is dat jy vir jouself sê, maar weet jy wat, ek mag die capacity, maar ek is nie onder verpligting nie, want eintlik wil ek dit nie doen nie.
1: Ja, as jy nie lus is vir iets nie, guess what, jy hoef dit rarig nie te doen nie. Ek dink ons as mense het so, ja, maar net omdat ek lus het, beteken nie dat ek het nie moet doen nie. As jy rarig nie lus het nie, en die situasie is nie dat jy dit soos moet nie, dan hoef jy dit nie te doen nie.
0: Ja, en soos ek gesê het, koop vir jouself 'n bietjie tyd, en dan maak seker van wat is hierdie vir wat is dit wat jou ongemaklik maak in wat ook al van jou gevra word. En sê, as jy wil nee sê, sê nee sonder om skuldig te voel. En iets anders ook wat baie belangrik is, moenie op die uiteinde as jy sê nee, verskonings maak nie. Want die oomblik as jy sê nee en jy maak 'n verskoning, gaan daai persoon, veral as dit meer narcissistiese persoon is, met jou begin redeneer, jou verskoning omvergooi en jou hand fors om wel ja te sê.
1: Nou is a full sentence. Rarig.
0: Nou is a full sentence.
1: Rarig,
0: en jy mag
1: is.
0: Nee sê. So, verhoudings vra give and take.
1: Yes.
0: Maar daar moet 'n balans wees. En soos ons dan op die uiteinde gesê het, of aan die begin gesê het, weet jy, wees konsidererend. People pleasing is die een ekstreem, en ander misbruik en narcissisme is die ander ekstreem, maar in die middel sê ons, weet jy, ek respekteer jou, jy respekteer my,
1: yes.
0: En jy mag nee sê, en ek mag dit admireer.
1: Ek is mal daaroor, want weet jy wat ek dink, soveel mense gaan, ek se people pleaser en ek wil so graag hê mense moet van my hou, maar ek dink, ons het die gevaarteken so mooi volgend uitgewys, want ek dink, baie keer moet jy ook net stilstaan en kyk hoeveel jy jouself toelaat om 'n people pleaser te wees, en hoeveel gebeur net half sonder dat jy daaroor dink ten koste van jouself. So, vandag, as jy dink, weet jy wat, ek sal 'n people pleaser, word ook net 'n konsidererende mens.
0: Ja.
1: Dis soveel beter, en weet jy wat, soveel lekkerder, het soveel meer wiggle room om pret te hê, as jy 'n konsidererende mens
0: ja.
1: is, want jy dink so bietjie aan jouself ook.
0: Ja.
1: En dit mag ons doen, jy mag aan jouself ook dink.
0: En die groot ding is met jou people pleasers, wat hulle ook moet onthou, die hoofwortel van people pleasing lê in vrees. Nou ek sê altyd vir mense, fear is false evidence appearing real. Dat
1: yes.
0: as ek dit nie gaan doen nie, dan gaan die wêreld val en dit gaan so erg wees en ons katastrofeer en ons sê, dit gaan op daai punt wees. En vrees is nie een waarin ek my siel verkoop nie.
1: Nee.
0: En daarom, geen people pleaser hoef dit te doen nie, want vrees is false evidence appearing real.
1: Ja, die son gaan môre weer skyn, ek beloof jou. Ek beloof jou, die son gaan môre weer skyn. Nou, as jy weet, jy is te veel van 'n people pleaser en jy is ook Sanet, jy gaan moet inspring, jy gaan moet help. Ek het hierdie tegnieke nodig. Waar kan hulle jou kry?
0: 016-110-0001 en steeds achter die wit engine garage staan Frikkie Meyer. Ek sien uit nou een wit dak ook.
1: Nou, zei. So, daar, en sien ons jou volgende week vrijdag. Baie, baie dankie.
2: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Vaal Park, Sasolburg.
3: Hoofstories vanoggend, kabinet keer 'n plan goed om die geldigheid van bestuurslisensies tot 10 jaar te verleng. 3 senior IDEC ondersoekers is geskors en in rugby, kragmeting tussen voorlopers is die hoogtepunt van die currybeker naweek. Die volgende nuus en sportsbulletin is om 8:00.
4: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondobel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
1: Come to the new experience center at Security Mecca. You can join them every Wednesday for their open day where product experts will showcase the latest in security technology and answer all your questions. Security Mecca, your security solutions specialist. With that being said, let's take a look what is happening out there on your roads this Friday morning.
5: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
1: Daar het trok gebreek op Houtkopweg brug net voor die Sasol Garage. Verkeer is bezig om daar op te hoop, so wees bedag wanneer jy daar rijd. Dit is een trok wat gebreek het op Houtkopweg net voor die Sasol Garage. Any other traffic updates, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this Friday morning.
5: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center. No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
1: Kom ons kyk wat hou die temperature in vir die Vrydag, tans 5 grade, temperature klim tot 'n maximum van 18 vandag, sonnag heel dag lang met 'n 0% kans vir reën, jou wind op na 14 km per uur. And that was your weather update for this hour.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the parts.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Hi julle, kom ek vertel julle van Walmol Tyres. As jy veilig en uitgerus op die pad wil bly, is die Lena Lochnerstraat van der Byl die plek om te stop. Walmol Tyres bied die beste pryse op alle passasiersbande, alloywiele, remskyfmasjinering, 4x4 bande en toebehore en nog baie, baie meer.
11: Lekker my aan.
10: Hulle doen ook die beste wielsporing in die val. Vraag gerus uit oor no-go vir die manne met die lang vingers. Walmol Tyres, altyd maar altyd hier om te help. 016-931-9353.
12: Advertise your business on a winning station. 90.6 FM Stereo. Contact us on 0861-827-906 and speak to one of our consultants.
2: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
1: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en saam met my Sarah Jane. Dis 'n Vrydagoggend. I want you to catch that Friday feeling. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

0: 30 years, AutoWise has kept the Vahl Triangle moving. From aircon regas to engine overhauls, gearboxes to brakes, and full vehicle services, we've got you covered. Guaranteed workmanship at competitive prices. 1 Voortrekker Street, Vereeniging. Call 016 455 2360.
1: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Dit was a Finish the Chorus vir oggend. Ek het vir jou 'n baie baie fun ene gespeel, kom uit 'n baie baie bekende fliek uit natuurlik, maar dit is ook net 'n all-time crowd favorite. Wat was die woorde voor ons by dit uitkom? Kom ons kyk wie het om reg. Karen Anzal, yes, in die kollig, jylle het om reg. Barend, jy het om reg. Magda, jy het om reg. Klippie, jy het om reg. Nog jy nie ingekry van John Rayoff, jy het om ook reg. Icy, jy het om reg. Ening gekry van Christaf, jy het om reg. Mart Marie, jy het om reg. Mickey, jy het om reg. Colin, jy het om reg. What was this morning's Finish the Chorus? Kom ons kyk, wat was die woorde vir oggend? Wat ek van jou gevra het, dit was. Want ek sal jou volg na Timbuktu, waar jy nie ook al heen gaan toe. Ek's die een wat jou hand bly vashou. Dit was natuurlik Rian en Al met Timbuktu. Vir oggend hier op The Morning Lock-In vir Finish the Chorus. Ek love hierdie liedjie, ek dink is 'n Vrydag liedjie. Is een van die wat jy op kan i-jam. Maar kan jy saam sing en dit sit jy net instantly in 'n goeie bye. Bye bye, dankie vir almal wat Finish the Chorus saam gespeel het. Ek jy speel weer Finish the Chorus volgende week. Tussen 7 en 8 hier op The Morning Lock-In. Jam uit op hierdie ene. Maak jou Vrydag net 'n absolute vibe. Dis Rian en Al, dis Timbuktu.

0: It's Miles Smith with one of my all-time favorites, Stay If You Want to Dance, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, in Geskakel. Op the morning, lock in. Ek het heerlike muziek nog steeds vir jou op pad. In die volgende uur, dit is rarig. Al die muziek wat jou vrijdag net gaan, alle wijd, net so'n bietjie gaan laat gaan. Okay, yes, want jullie is verby, en ek is vreeslik excited, wat beteken die seisoen gaan eventually begin draai, en baie mense sê, hy het al begin draai, I don't know, ek moet vir jou sê, ek moet nog steeds baie koud kry in die oogere, vertel aan 'n story, so you made it through July, let's get you in that Friday vibe, let's get you in that August vibe.
1: Wake me up! Wake up and lock in to your favorite

0: It is Gwen Stefani with Cool, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. En as niemand het nog vandag vir jou gesê het nie, jy's cool. Ek dink jy's freaking cool. Want jy het dit die week gemaak en jy het dit deur jullie gemaak. Ek weet nie van jou nie, maar my boeke, that's pretty cool. So, congratulations. Jy is ingeskakel op The Morning Lock and I want you to catch that Friday feeling. Heerlijke muziek vir jou pad op die vrijdagochtend. Maar eerst kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware. On 062-344-5545, you are eyes and ears out there on the road this Friday morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, die kabinet keer 'n plan goed om die geldigheid van bestuurslisensies tot 10 jaar te verleng. 3 senior IDEC ondersoekers is geskors en MEV vigs voorkom syfer het toegeneem. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die ministerie van vervoer verwelkom die kabinet se besluit om die verlenging van die geldigheidstydperk van bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie tot 10 jaar goed te keer. Die ministerie sê die verandering sal Suid-Afrika in lyn bring met internasionale beste praktyke, administratiewe doeltreffendheid verbeter en druk op lisensiedienste verminder. Swaar kommersiële en openbare vervoer voertuiglisensies sal vir 5 jaar geldig bly, terwyl professionele bestuurspermitte op 'n 2 jaar siklus sal voortgaan. Die ministeriese woordvoerder, Colin Msibi, spoor motoriste aan om voort te gaan met die hernuwing van vervalde bestuurslisensiekaarte totdat die nuwe wet in werking tree.
3: The 10-year renewal period will only apply to light motor vehicles and it is informed by a study undertaken by the RTMC which recommended that the extension of validity period will align with international best practice. The implementation of the extended validity period requires the amendment of Regulation 108 of the road traffic regulations. What it does mean is that this approval is an endorsement for the draft notices for the extension of the driving license validity period to be submitted to the shareholders committee.
2: Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, het 3 senior ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC geskors. Die hoofondersoeker, Dylan Perumal, en senior ondersoekers Brian Padayashi en Sunil Belichin word daarvan beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het met beweringe dat getuienisverklaringe vervals is en dat mag misbruik is. Kubayi het die skorsings gister tydens 'n media-konferensie aangekondig. Die beweringe het tydens getuienis voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek na vore gekom. Intussen kan voormalige IDEC-hoof Andrea Johnson moontlik teruggeroep word om op nuwe beweringe te reageer. Suid-Afrika se MEV vigs voorkomssyfer het die afgelope 20 jaar van 8,3% tot 12,3% gestyg. Volgens Statistieke Suid-Afrika leef ongeveer 7,8 miljoen mense in die land met die virus. Na raming is 17% van mense tussen die ouderdomme van 15 en 49 MEV positief. En laastens, die eerste Scatterlings musiekfees vind môre by Huddle Park in Johannesburg plaas, waar die Suid-Afrikaanse erfenis, identiteit en musikale diversiteit gevier word, terwyl dit wyle Johnny Clegg se nalatenskap vereer. Die fees wat deur Clegg se seun, Jesse Clegg, en sanger-liedjie-skrywer Musaki saamgestel word, bied 'n kruisgenerasieprogram, insluitend Grammy-bekroonde Zyks Pantwini, Shava, Sunel Musician, Musaki, Jesse Clegg en Zolani Mahola. Pantwini sal die hoof van die geleentheid wees en sê dat optredes in Johannesburg spesiale betekenis dra. Hy het ook saam met Musaki en Jesse Clegg gewerk aan 'n nuwe afro-elektroniese weergawe van Clegg se The Crossing. In geldsake, die rand verhandel teen R16,50 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R22,91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,319. Goud verhandel teen $4,077.44 per fyn ons en Brent-olie kos $85.82 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die sooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas ontvang vanaand in Kimberley die onoorwonne voorlopers Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstrijd van die derde ronde van die Carling Currie-beker Premier afdeling. In môre se wedstrijde kom die DHL Stormers 23 in Kaapstad teen die Hollywood Bet Sharks 15 te staan, waarna die Fidelity IDT Lions die Vodacom Bulls 15 ontvang. Die ronde sluit Sondag in Wellington af, waar die Sanlam Boland Cavaliers sal onoorwonne status op die spel plaas teen die sikkelende Ealing Pumas, wat steeds na al eerste oorwinning van die seisoen soek. Die Cheetahs en Cavaliers begin die naweek met groot momentum na sterk seisoen beginne, terwyl die Griquas, Sharks en Lions almal al posisies bo aan die punteleer wil versterk. Paralympiese atleet Masala Makatu het Suid-Afrika sy eerste atletiek medaille op die Stadebond spele gewen om silwer in die T12 kategorie van die 100 meter in te palm. Sinesipu Dambile het die man se 200 meter halfeindronde gewen om gemakkelijk vir die eindronde te kwalificeer, terwyl Marionei Fourie ook die 100 meter hekkies eindronde gehaal het. Dou Smit en Karabo Mori het deurgedring na hul onderskeie eindstryde, terwyl Zakite Nene die 400 meter eindronde gehaal het. In die netbaltoernooi het die Proteas na 'n belovende begin met 58-54 teen Engeland verloor. Suid-Afrika sal Uganda speel om die 5de plek, terwyl Australië, Engeland, Nieu-Seeland en Jamaica na die halfeindronde deurgedring het. En die voormalige Suid-Afrikaanse veelsuidige speler Albie Molkel is aangestel as hoofafrigter van die Joburg Super Kings vir die komende SA20 seisoen. Molkel het Suid-Afrika tussen 2004 en 2015 in 1 toetswedstrijd, 58 eendag wedstrijde en 50 T20 internationale wedstrijde verteenwoordig, insluitend 'n indrukwekkende plaaslike T20 loopbaan waarin hy meer as 4000 lopies aangeteken en byna 250 paaltjies geneem het. Molkel het die aanstelling as 'n groot eer bestempel en sê hy sien daarna uit om op die span se stewige fundament voort te bou. En daar

0: sorted. Deals, the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Welcome to the Morning Lock-In on 90.6 FM.
4: Get ready for great music
3: and lively conversations.
1: Have a nice day.
5: Ja, is ingeskakel op the Morning Lock-In. Dis 'n Vrydag. Ek het net te veel lekker kuiergaste op 'n Vrydag, want een van my favourites te mense is hier. So, hallo Hannes.
6: Goeiemôre, Sarah Jane. Hoe gaan met jou?
5: Goed, op hierdie Vrydag. Ek sê nou net, ek wil hierdie seisoen begin draai. Ek kan nie meer koud kry nie.
6: Ja, nee, maar kyk, dis, ons moet 'n goeie winter hê om 'n goeie somer te
5: hê. Hulle sê ons gaan 'n warm somer hê, 'n droë somer.
6: 'n dromer, ja, Januarie en vrek al die milies weer.
5: Ja. Ja. Oké, okay, nou gepraat van, ons is basies op die onse start as dit by hierdie jaar kom. Januarie is om die draai, so nou praat ons oor die kiddies, en ons mamas en papas, nou hierdie week wat rapporte uitgekom het, kyk, ek dink daar's 'n paar huishoudings wat baie stil aandete gehad het hierdie week.
6: Ja, ek dink daar's 'n paar huishoudings wat nie by huis toe gaan na die rapport nie, maar... Jy weet, ons praat van die graad 12, dis nou maar die
5: ons so, hulle het rekord oor en eindeksamen, en dan moet hulle, ek wil sê, dan moet hulle die wêreld aanvat.
6: Ja, en jy weet, die ouetjies wat werklik en die dames wat universiteit toe gaan, hulle is eintlik uitgesorteer.
5: Hulle moet nou net skryf vir daai punte, dis basies.
6: Hulle moet hulle punte kry. En, maar wat ons volgende oor wil praat, is die wat nou nie universiteit toe gaan, jy weet,
5: want mense dink die meerderheid persentasie is die mense wat universiteit toe gaan, maar eintlik is daai persentasie omgeruil, dis skokkend, want is in die minderheid.
6: Ja, 'n groot, groot minderheid, jy weet, afhangende van die skool waarvan jy praat, is dit iewers tussen 0 en 20%.
5: Dis nie eers 50 nie.
6: Dis, nee, glad nie eers nie.
5: Dis so min.
6: So, as jy kyk op 'n nasionale vlak, is dit omtrent die top 10%,
5: Ja.
6: 10 tot 5% mense wat universiteit toe gaan. Die res moet 'n lewe maak iets anders.
5: Nou Hannes, nou moet ek jou stop. Jy sê 20% hier. So dit beteken daar's 80% oor. Wat word van daai 80%?
6: Dis waarvan ons praat.
5: Okay. Jy sien,
6: dis waarvan ons praat, want in die skole, en ons sien dit in die skole. Ons,
5: ja.
6: ons het nou weer meer as 20 skole besoek. Die skole dryf die kinders om universiteit toe te gaan. En dis reg, daar is niks fout daarmee. Ek het ook 'n graad gedoen in my lewe, ek verstaan
5: dit. Maar as jy nie aangelees vir universiteit nie, is jy nie aangelees vir universiteit nie.
6: Ja, en nie almal kan universiteit toe gaan nie, want of die kind is nie aangelees daarvoor nie, hy wil nie, hy wil met sy hande werk, hy wil iets anders doen, of hy het net eenvoudig nie die punte nie, hy het net eenvoudig nie die akademiese vlak om dit te maak nie, of die pa kan dit nie bekostig.
5: Ek wil net sê of die geld, want ek meen, let's be honest, ons bly in Suid-Afrika, die ekonomie druk, die petrolprys gaan alweer op, hoor ek blykbaar, eerste. As dit nie moontlik is nie, is dit nie moontlik nie, maar nou wil ek half hier so hê, mama en papa, spit julle ore. Dit beteken nie, dit is onmoontlik nie, beteken nie, hulle moet nou vir die volgende jaar, of vir die volgende 5 jaar, niks met hulle lewe doen nie, daar is ander opsies.
6: Ja, daar is fantastische opsies, jy weet, daar is hierdie ding, dat as jy nie universiteit toe gaan, het jy nie lewe nie, en dis nonsens.
5: Ja.
6: Daar is een fantastische toekomst, daar buiten vir kinders, en vir jong mense, jong dames, jong mans, wat nou die lewe moet ingaan. En as die ouers wat volgens sit en sê, my kind gaan dit nie maak universiteit toe nie, jou kind is nie, hy is nie een mislukking nie, jou kind is nie nou op in een doodloopstraat nie.
5: Is daar nie een toekomst vir hulle nie, dis ook om ek en Hannes altyd chat, ons wil vir julle sê, daar is ander opsies.
6: Prachtige opsies, regtig goeie opsies, jy weet, en wat ons aanbied by Treinkoop, is die ambagte.
5: Ja.
6: So ons sê, dis die een lijn, en die ander lijn is, wat is vir die dames, die optie aanbied van om een voorskoolse onderwijseres te word.
5: Wat so great is, want mense het dit altyd nodig.
6: Dis altyd nodig, en dis iets waarvoor hy altyd gaan werk wees, dis iets waarvoor hy altyd die toekomst is. En, as hulle by ons opleiding gekry, dan is hulle professionele mense.
5: Ja.
6: So hulle kry professionele kwalifikasies. So hy loop uit, en hy is ten volle, rooiseel gekwalifiseerde electrician.
5: Okay, maar
6: of 'n welder, of 'n
5: nou
6: plumber.
5: Stop, want baie mense sal nou gaan, ja, maar dis nie cool nie. Dis so nie cool nie. Maar nou wil ek gaan, is dit nie cool om nie werk te hê nie. Soos, hoe cool is dit?
6: Ja,

0: Ek dink jy weet in die ambagte is maar soos enige ander ding. Jy weet jy kry 'n ou wat 'n pilot word, wat 'n vliegtuig vlieg. En die ene gaan voort en hy vliegtuie vir Emirates
1: ja.
0: en SAL en SAA en die ander ouetjie vlieg 'n klein sesnetjie. Hulle is albei pilots.
1: Ja. Jy weet.
0: En dan kry jy die ou wat nie net die goed vlieg nie, maar wat hulle besit.
1: Ja.
0: En wat die besigheidsbedryf, jy weet, so kry jy dokters, hulle studeer langs mekaar.
1: Ja.
0: Die een word 'n
1: chirurg en die ander word 'n tegnoloog GP.
0: Dis reg.
1: Maar albei is dokters.
0: En albei is daar's niks verkeerd daarmee nie, jy weet, ek was gister by my dokter, ek het die wêreld se respek vir daai man.
1: Yes.
0: Jy weet, so dis universeel dat mense ja. in hulle verskillende vakrigtinge verskillende vlakke bereik.
1: Ja, maar nou moet ek vir jou vra, Hannes, want meeste mense sal nou hierdie vraag. Ek dink hierdie is so 'n geldige vraag om vandag te vra. As jy nou ouer is en jy begin nou dink, okay, so ek weet my kind gaan universiteit toe nie. Ons begin dink hulle moet dalk 'n ambag doen of wat ook al.
0: Ja.
1: Gaan daar werk wees vir hulle, Hannes? As hulle klaar speel, gaan daar werk wees.
0: Jy weet ek vertel graag hierdie storie. Was okay. as mense my vra, sê ek vir jy weet, jy kan gaan waar jy wil in die wêreld.
1: Okay.
0: Jy kan enige land kies. Jy kan in daai land gaan kies, wil jy in 'n industriële gebied ingaan, wil jy in 'n woongebied ingaan,
1: yes.
0: wil jy in 'n shopping center ingaan, net waar jy wil in daai land.
1: Okay.
0: As jy lank genoeg daar is, gaan jy vir iemand vra, hoorie, waar sit ek die liggaam vir die toilet?
1: Hoorie, hy is geldig.
0: Jy weet,
1: Joy is geldig.
0: So die ambagte gaan altyd daar wees. Daar gaan altyd werk wees vir 'n plammer. Daar gaan altyd werk wees vir 'n elektriesien. Daar gaan altyd werk wees vir 'n welder. Daar, as jy met jou hande werk, AI kan nie jou werk vat nie.
1: Ja.
0: So dis iets waarvoor daar altyd 'n toekoms is. En mense blink uit daarin.
1: Jy weet, okay.
0: jy weet, ons het studente wat verlede jaar in Oktober hulle vaktoetse geskryf het, wat nou besigheidseienaars is.
1: Okay.
0: Jy weet, so...
1: Dit sê nogal baie, eindelijk, as mens daaraan dink.
0: Dit is fantasties.
1: Dit is fantasties.
0: Dit is absoluut fantasties. Ons is so trots op haar jongmanne wat... En ons het ander mense wat saam met hulle paas besig is om 'n besigheid te bou.
1: Ja.
0: Jy weet, so... Dis 'n bemagtiging.
1: Ja.
0: Jy weet, ons hoor so baie, maar ons moet die jong mense bemagtig, jy weet, empowering. Hoe bemagtig jy 'n persoon? Nee, vir hom geld te gee?
1: Nee, geef hom een werk vir sy hande.
0: Geef hom een ambag.
1: Ja.
0: Geef hom een ambag. Dis wat ons sê by treinkoop. Jy weet, die ander kan sê, nee, maar ek wil hom een ander beroep leer.
1: Okay.
0: Maar daar is soveel beroepe, en daar is soveel goed wat jy kan doen buiten een graad, wat die mense een prachtige toekomst kan hê. So, en die eerste ding wat ons vanoggend wil sê is, vir die ouers, jy weet, Moenie jou kind afskiet nie, moenie jou kind sleg praat met hom, jy weet, moedig hom aan, want daar is een fantastische toekomst vir hy kind wat nie in universiteit toe gaan nie.
1: Ja.
0: En selfs vir kinders wat sikkel met die akademie.
1: Ja, maar dis wat ek nou eindelijk wil na toe terugkom, as onne mense is wat luister, mama of papa, en hulle begin nou dink, okay, ons moet nou begin dinge recht kry vir volgende jaar, Janus, ons dink ook nou miskien, ek weet nie, hier of daar, punte gewys, waarna kyk mensie, want onthou, op die universiteit moet jy skryf een sekere TPT-telling, of met een sekere persentasie al, nou, natuurlijk, treinkoop is iets heeltemal anderste, so, ons kyk hier na ambagte, ons kyk na vakmanskap wat gedoen word hier, so, wat kyk mense dan nou punte gewys, of wat het hulle dan nou nodig om na julle toe te kom?
0: Die prachtige ding is, dat die hele ambagwereld het verander.
1: Okay.
0: So, op die ou manier moes jy
1: graag... So moet nie vir jou oupa luister nie,
0: nee, hulle weet nie.
1: Hulle weet nie. Hulle denk hulle weet, ons niks tegen oupa en ouma nie. Hulle weet rarig nie.
0: Ek is ook oupa, ek van die ander oupa sê, jy weet nie meer hoe werk het
1: okay.
0: nie. So hoe dit gewerk het in die ou dae, jy moes graad 12 gehad het met vol wiskunde en fysische wetenskap.
1: Okay.
0: En dan moes jy nog, na die tyd moes jy jou N-blokke gaan doen het, die
1: yes.
0: 1, 2 en 3. Al die goed is nou van die baan
1: dit werk nie meer
0: dit
1: so.
0: Dit werk nie meer so nie.
1: Okay.
0: So wat jy nou nodig het om in die ambagte in te kom, is een graad, die minimum.
1: Die minimum.
0: So okay. as jy nou beter het, good for you.
1: Ja, as jy nou graad 12 is, is okay. Ja. Dan gaan jy nog steeds vader by treinkoop. Ja.
0: Maar die minimum wat jy nou nodig het om ambag te begin by treinkoop, is een graad 10 met wiskunde geleed.
1: Okay, dis rarig nie baie nie. Ek sê nou nie baie nie, maar dis rarig die minimum hier so. Julle maak het eindelijk so makkelijk, as jy staan dink.
0: Want
1: dis eindelijk spot makkelijk.
0: Dit, ja, want jy sien, ek het nog al die jare gesê, een man wat gemaakt is om met sy handen te werk, of een dame, jy kan hulle van ver af sien, want hy hou pen vast soos een nummer 13 spinner.
1: Ok, dan weet ek, ek het nie die gawe nie. Ek weet ek het nie die gawe nie, maar ok.
0: Maar jy kan het sien in die persoon. Ja. Hierdie ou is gemaakt om met sy hande te werk. Moet nou nie gaan plan met die boeken nie. Moet nie vir hom sê, moet kan wiskunde doen nie. Jy weet, ek is deur myself, soos ek sê, ek het 'n graad gedoen in my lewe, ek het 'n diploma in 'n geneerswese gedoen, ek het my ambag gedoen.
1: Ja.
0: En kom ek sê vir jou, in al die jare wat ek op die vloer was en op 'n ambagsman was, het ek nooit algebra gebruik.
1: Precies, dis die ding, ek meen, hulle sikkel nou al klaar met school, nou sê jy hulle moet wiskunde doen.
0: Nou moet jy wiskunde op 'n baie hoë vlak hê, om in 'n 13 spinner te swaai, nee. Ja. En die common sense het nou gekom na ons toe. So die persoon wat wel ingenieur wil word, gaan nie meer deur die ambagte daai en loop soos in die ou daai nie.
1: Okay.
0: Want dit is wat die N-blokke vir jou gegee het. Hulle het vir jou route gegee waar jy in die ambag kon begin en jy kon as ingenieur eindig.
1: Okay.
0: Wat hulle nou sê is, as jy in die ambag is, is jy ambag. As jy ingenieur wil wees, gaan jy universiteit toe.
1: Ja, natuurlik.
0: Jy weet, so op hierdie stadium, is, ek dink ek, is die ambag te oop vir die oukies wat regtig in die ambag behoort.
1: Okay.
0: Ons het soveel mense daar buite, wat in die ambagte is, wat al jare in die ambag is, en baie vaardig is en baie kennis op die harde manier opgetel het, maar hulle kon nog nooit 'n vaktoets gaan doen nie, want hulle het nog nooit die verbrande wiskunde gehad in die skool, jy weet, en daai onding is nou uitgehaal uit die ambagte uit.
1: Okay.
0: So dis wat ek hou daarvan.
1: Ja, so daar is raarig hoop vir Boetie of Sissie dan nou, wat nou, jy weet, die wiskunde punte lyk jy goed nie, die taalpunte lyk nog slechter, raak rustig, kom praat met Danis hulle, ja. Maar nou moet ek vir jou vraag, wat is dan nou hulle opties waaruit hulle kan kies, want obviously dit is so, jy ken net school en jy ken jou vak op school, nou kom hulle na Treinkop toe, hulle weet dit is wat hulle nou wil doen, Danis, ja. Maar nou is hulle soos, ok, waar begin ek, hoe lyk my opties, waaruit kan ek kies?
0: Kyk, die lekker ding van die nuwe kwalifikasie, wat hulle noem die Occupational Certificate,
1: okay.
0: Is dat jy het net een vak.
1: Okay,
0: so,
1: baie lekker.
0: Op die ou N-blokke moes jy ingenieurs wiskunde, ingenieurs wetenskap, dan moes jy jou ambagtheorie doen, en dan moes jy jou fuller subject doen, wat nou technische tekening of ingenieurstekening kon wees, of nog een uur. Jy het nie meer die vier vakke nodig nie.
1: Okay.
0: Op die Occupational Certificate, as jy by ons kom en sê, ek wil een welder wees, dan doen jy welding theory.
1: Okay.
0: En welding practical. Dis dit. Daar is die drie, vier vakke nie.
1: Jo, okay.
0: So jy doen net dit wat werkelijk van toepassing is op jou ambag. As jy bijvoorbeeld elektries doen, ja, daar is wiskunde en elektries, maar ons leer dit vir jou in die vak.
1: Ja.
0: So ons gaan nie vir jou wiskunde leer wat jy nodig het in elektries
1: nie. Want dan is het eindelijk nou maar een mors van tyd, sal ek al wil sê. Ja.
0: So dis wat het baie meer toegankelijk en makkeliker maak, en dis wat maak dat die oukies wat self sikkel in die school met hulle ses vakke wat hulle daar moet hê, as hulle by ons kom, dan hulle kom het deur.
1: Ja.
0: Hulle maak dit. Oh, jy weet, en ons help hulle. Jy weet, so ons help ook kinders met disabilities.
1: Ja.
0: So ons het ons wat ADHD probleme het.
1: Ja, maar so, kind het net nie die konsentrasie nie.
0: Hy het nie die konsentrasie nie, en dan is ons wat sikkel met die lees en die skryf, wat dyslexia aan suffer. En ons help hulle met readerscribes.
1: Okay.
0: So dat hulle wel hulle kwalifikasies.
1: Maar dis wat ek eintlik laaf van Treinkop, want julle is regtig, ek wil nou die Engels woord hier gebruik, 'n one-stop shop, want nie net kan jy van begin tot einde by julle doen nie, en ons gaan nou in dit inklim, maar julle is so akkommoderend vir almal en als, julle is regtig daarop uit, julle wil help, maar julle wil ook sê, daar is regtig ander opties, moenie dink, as jou kind, of as jy dalk nou ouer is, en jy ja. Soos, ek weet nie regtig wat ek gaan doen met my lewe nie, of ek het nou probeer, maar dit ook nie gewerk nie, daar is aan opties, en jylle by Treinkop is half, so kom kyk, ek beloof jou, jy gaan nie uitstap, en jy gaan in iets belangstel wat jy graag wil doen.
0: Ja, ek meen, ek dink ons oudste student op hierdie stadium is 60 jaar oud.
1: So. Crazy, sien jy is nooit te uit nie, ek gloor het vast, jy is nooit te uit nie.
0: Ja, nee, ons het al studenten gehad in hulle 50s, gister weer een student gesien, sy was 'n mama, en sy was in haar 50s toe sy kom inskryf het en as elektriesien gestudeer het. So ons deur is oop vir die mense, jy weet, ons het ook aan ons elektriese kant, het ons een speciale kursus vir die ouens wat nie kon vaktoets doen nie,
1: okay.
0: Wat nou in hulle 30s en 40s of wat ook al is, wat ons noem trainwise. so ja. Wat hulle aanlyn kan studeer.
1: Ok.
0: En nog steeds kan kwalificeer as 'n electrician.
1: Dit is so fantasties.
0: En ja, en jy kan, ons het studente wat, die een student wat ons het, werk in Saudi-Arabië.
1: Ok.
0: En hy studeer deur ons aanlyn sy elektries.
1: So, daar is opties julle.
0: Daar is nou, werkelijk opties by ons, ja.
1: Ok, nou moet ek vir jou vraag, Hannes, want hier is ook nou een ma wat luister, en ek sta nou baie stil hier by die mamas. Die papa sê, soos nie, hy sal het uitfigure.
0: Ja.
1: Hy kind sal hem as sy pad vind, die sien van ons. Maar, dit is nou die tyd van die jaar, wat jy as ouer, betu mense sê, hulle het saam hulle kind deur matriek gegaan, ander ouers sê, hulle het hulle kind deur matriek gebid, en ons praat nou spesifiek met die wat, hulle is meer op hulle knie as enig iets anders, vir boetie of vir sissie.
0: Ja.
1: En anders hulle worry rarig, en hulle kyk na die kind van hulle, en hulle weet nie meer nie. Denk jy, hulle moet jou kontak, en net bykie met jou chat, en dalk is jy soos, nee, jou kind's eindelijk technisch aangeleid, dis hoe kom jy so sikkel.
0: Kyk, ons is nie vir almal nie.
1: Ok.
0: En ons moet dit sê, daar is kinders wat net eenvoudig nie technisch aangelee is nie. Maar, vir die kinders wat technisch aangelee is, het ons een oplossing.
1: Ok.
0: En ons het, jy weet, wat kan ek sê, ons het nou die dag ookie gehad, wat as een volwaardige plammer, een loodgieter, wat uit Francis Voorweg school uitgekom het.
1: Ok.
0: Dyslexiek, hy het al sy probleme wat uit die school uitkom, ouers wat sy kinders in die klasse sal precies weet waarvan ek praat. Mm. Ons het die kind gehelp deur sy een jaar by ons. Ons het vir my reader scribe gehad, hy kan nie behoorlik lees en skryf nie. Hy het sy vaktoets gaan doen, ons het vir my reader scribe en sy vaktoets gehad. Hy het sy vaktoets op die eerste poging met die rooi seël vlak deurgekom.
1: Yes,
0: want ons het werkelijk gehelp met die kinders. So, en die man is een gekwalificeerde ambagsman vandag. Hy staan op sy eie voete, en soos die ma van my sê, jy het ons altyd op ons voete gehelp, my kind op sy voete, en my ook op my voete, want ek is nou van my knie af.
1: Yes! Ek denk, is waar die mamas nou waar, en soos anders gaan jy my van my knie af kan kry.
0: Ek gaan jy op jou voete sit, want jy gaan nie meer op jou knie wees nie.
1: Okay.
0: So ons dis werklik waaroor dit gaan is om die kinders op die ouers terug op hulle voete te sit.
1: Ja, maar ek dink die belangrikste wat ons
0: op hulle voete
1: Ja, maar ek dink die belangrikste wat ons hier regtig vanoggend wil uitlig en so 'n bietjie die kolleg op sit is net omdat jy nou weet jou kind gaan die universiteit toe nie en hulle gaan nie 'n graad agter hulle naam hê nie en ek dink daar's so groot miskonsepsie as jy 'n graad het, dan is jou pad oop en die lewe gaan makliker wees vir jou en deure gaan oop gaan en jy's dadelik verseker van werk en as jy nie dit het nie, het jy nie 'n toekoms nie, maar jy wil eintlik vir oggend vir almal wat luister sê, dis glad nie die geval nie.
0: Kom ek sê vir jou, ons het by een van die skole wat ons was, het die juffrou eintlik vir die kinders gesê, maar as hulle nie 'n graad het nie, kan hulle nie goeie geld verdien nie.
1: Ok, interessant.
0: En toe roep ek die juffrou en ek sê vir haar, jy weet wat, dink mooi bietjie oor, want ek het 'n graad, ek verstaan die graad wêreld. Ek sê vir haar, dink bietjie mooi oor, wat gaan ookie wat nou in die universiteit kom met 'n graad kan verdien? Waar begin hy in die werksplek?
1: Hy begin ook onder.
0: Ja. Sê ek maar, ons het reg nou, het ons aanbod gekry van 'n maatskappy wat in Pretoria is, maar hulle doen werk in Saudi-Arabië op die olieinstallasies.
1: Okay.
0: Hulle stel net Suid-Afrikaans gekwalificeerde electricians aan.
1: Okay.
0: So hulle vat nie die ookies uit die college het by ons nie, maar hulle stel electricians aan nadat hy sy vaktoets geslaag.
1: Yes.
0: En die sê vir my, sy begin salaris vir die electricians is $6,000 a maand.
1: So nou moet jy nog die convert ook gaan gou net vanaf.
0: So dis afhangende van die wisselkoers rondom R100,000 a maand. Dus sê ek vir, wat een van jou graadjies gaan vir ou R100,000 a maand gee as hy die universiteit uitloop?
1: Ja, dis nogal iets om oor te dink.
0: En dit, ek hou daarvan om dit te sê, want ek hoop dit sê die spyker in die kus van die story, dat jy kan nie onder 'n ambag a decent living maak. Dis nonsens. Jy kan 'n prachtige toekomst sê en die mense maak goeie geld uit die ambag uit.
1: Ja, so dis werklik nie iets om op neer te kyk nie. Dis werklik 'n optie vir jou kind as jy rarig nie weet nie en jy is bekommerd, maar jy wil ook nie hê, hulle moet volgende jaar net die heel jaar sit en dan nou begin soek vir werk, maar hulle weet ook nie rarig waar om te begin nie. So nou wil ek al sê, Hannes, as mense jy wil kontak, meer wil weet oor treinkoop of net kom kyk en laat die kind net so 'n bietjie daar deurstap, waar kan hulle jou kry?
0: Hulle kan eerste plek, die maklikste doen is, kom kuier vir ons.
1: Das
0: kom stap deur die college, kom ontmoet ons, kom kyk wat ons doen.
1: Praat met 'n paar studente, jy mag ook insig kry, jy dit geweet.
0: Ja, en wat ons baie keer vir die ouers sê, jy het nou sê vir my, ja, maar Pietie weet nou nie eintlik wat hy wil doen nie. En sê vir hom, bring hom vir 'n dag.
1: Ja.
0: Kos jou niks nie, nou commitment nie, en hy spandeer die oggend saam met ons. Ons laat hom sit in hierdie klas, sit hom in daai klas, en ontmoet die ander studente, en as hy daar uitkom, gaan hy weet wat hy wil doen.
1: Ja.
0: Weet, as, tenminste gaan hy weet of hy ambag of nie ambag wil
1: ja, doen. Ja, dalk stap eruit, oké, okay, nou weet hy, dis nie vir hom nie, nou moet hy regtig vir haar rekord leer, of ja. Hy sê, nee wat, ek gaan okay wees, ek weet waar hy nou gaan kom na skool.
0: Ja, ja, so... So, dis die een ding, is, kom kuier vir ons, ons is in 10 van der Bylstraat in Meyerton, gaan kyk op ons website, okay. www.treincorp.co.za,
1: yes.
0: Verduidelik ons baie duidelik in die website, werk baie oulik, want hy verduidelik vir al die studieopties en hoe dit werk, dis baie belangrik, en baie mense weet nie hoe werk die ambagte nou nie,
1: okay.
0: en ek verstaan dit, want dit het verander,
1: ja.
0: Soos net nou gesê, die oupas en die oupas, hulle weet nou nie meer nie,
1: jy moet nou so en so, nie, jy moet nie,
0: hulle dink hulle weet, maar hulle ja. Weet nie, want ek moes leer, daar is een nieuwe ja. Methode, so dis hoekom die website baie, baie belangrik is, maar bel ons,
1: weet, yes.
0: en praat met ons.
1: Ja, nou moet ek vir jou vraag, Hannes, as iemand nou luister en hulle wik en weeg en hulle weet nie, sal jy vir hulle sê om net die plaak te poel en vir Boetie en Sissie vir 'n dag te bring?
0: Bring hom net om kom kyk, jy weet, ek spot altyd en sê, jy moet iets doen voor hy 28 jaar oud word, want ons kry het baie, ek weet nie hoe kom 28, maar hier by 28 jaar wat hy by die huis in, dan begin die maas nou rarig.
1: Ja, want hulle weet rarig so pad.
0: Kyk, rarig is nou op pad en hy moet nou richting kry, ja. Jy weet. En ons skryf baie, ons is hier 3-24, dan kom skryf hulle eers in.
1: Okay.
0: Maar jy het nie nodig nie, want dan die kind is nou goed dat hy inskryf, en is die beste ding wat jy kan doen. Maar kan jy nou jou voorstel dat jou, as hierdie kind al 5 jaar terugkom studeer het?
1: Yes. So nou gaan ek jou een laaste vraag vraan, is voor ek jou laat gaan, en jy moet hom eerlik antwoord. Vir ja. Allemaal wat nou luister, is reg.
0: Ja, ek is reg vir hom.
1: Sal enig iemand ooit spyt wees as hulle ambag doen?
0: Nee.
1: Azai.
0: Ek het soveel mense wat ek ken, en myself is ook een voorbeeld, van waar hulle ambag gedoen het, en dan, so ek, kom ek praat oor myself, ek het my ambag gedoen, en toe het ek gegaan, en ek het diploma geswat, en
1: yes.
0: Graad geswat, en ek was in bestuur gewees in maatskappye, en weet wat, toe ek hier by my 50's kom, gaan ek terug na my ambag toe.
1: Dit sê baie, dis wat ons jou mee gaan los volgende, dames en heren, dit sê baie, ek sê vir jou baie, baie dankie, Hannes, was eerlik, ek jy met my kom keier het.
0: Baie dankie, keier baie lekker hier by jou.
1: Azai.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto. Suid-Afrikaners het een laaste kans om te registreer om te stem. Ministerie van Vervoer verwelkom kabinet se stap om geldigheid van bestuurslisensies te verleng. En Suid-Afrika versterk rampvoorbereiding. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Valdriehoek en ander Suid-Afrikaanse inwoners sal hierdie naweek die laaste geleentheid hê om te registreer om in die komende plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sal die laaste kiesersregistrasie naweek reg oor die land hou. Suid-Afrikaners kan ook die naweek gebruik om hul kiesersregistrasiestatus na te gaan. Mense sal slegs kan stem in die munisipaliteite waarin hulle geregistreer is. Die Ministerie van Vervoer verwelkom die kabinet se besluit om die verlenging van die geldigheidstydperk van bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie tot 10 jaar goed te keer. Die ministerie sê die verandering sal Suid-Afrika in lyn bring met internasionale beste praktyke, administratiewe doeltreffendheid verbeter en druk op lisensiedienste verminder. Swaar kommersiële en openbare vervoer voertuiglisensies sal vir 5 jaar geldig bly, terwyl professionele bestuurspermitte op 'n 2-jaar siklus sal voortgaan. Die ministerie se woordvoerder, Colin Msibi, spoor motoriste aan om voort te gaan met die hernuwing van vervalde bestuurslisensiekaarte totdat die nuwe wet in werking tree.
4: The 10-year renewal period will only apply to light motor vehicles, and it is informed by a study undertaken by the RTMC, which recommended that the extension of validity period will align with international best practice. The implementation of the extended validity period requires the amendment of Regulation 108 of the Road Traffic Regulations. What it does mean is that this approval is an endorsement for the draft notices for the extension of the driving license validity period to be submitted to the shareholders committee.
3: Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welin Kosini-Glabisa, sê Suid-Afrika gaan voort om sy rampvoorbereiding te versterk. Glabisa het by die buitengewone Afrika-Unie gespesialiseerde tegniese komitee vergadering gepraat oor Afrika se voorbereiding vir die verwagte 2026-27 El Nino gebeurtenis. Hy waarsku dat voorspellings dui op 'n hoë moontlikheid van 'n sterk El Nino gebeurtenis met potensieel ernstige gevolge vir lewens, lewensonderhoud en ekonomie. Hy sê Suid-Afrika verbeter sy voorbereiding deur risikomonitering, impakgebaseerde voorspelling, interregeringskoördinering en gemeenskapsgesentreerde rampsrisikovermindering. Die minister sê voorspellings moet in praktiese optrede omgeskakel word en vroeë waarskuwings moet gemeenskappe betyds bereik. In een internationale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê die Board of Peace het 'n ooreenkoms met Hamas en ander gewapende groepe bereik oor volledige ontwapening in Gaza. 'N senior Hamas-amptenaar het aan die BBC bevestig dat die groep die plan aanvaar het, terwyl Israel nog nie kommentaar gelewer het nie. Volgens Trump sal Israel se magte onttrek na mate ontwapening afgehandel word, waarna 'n internasionale stabilisasie mag en 'n nuwe Palestynse polisie mag vir veiligheid verantwoordelik sal wees. Die ooreenkoms vorm deel van die tweede fase van die Amerikaanse skietstilstandplan, wat ook Gaza se heropbou insluit. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services, to clutch and engine overhauls. Kempsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Kempsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Kempsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas ontvang vanaand in Kimberley die onoorwonde voorlopers Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstrijd van die derde ronde van die Carling Currie-beker Premier afdeling. In môre se wedstrijde kom die DHL Stormers 23 in Kaapstad teen die Hollywood Bet Sharks 15 te staan, waarna die Fidelity IDT Lions die Vodacom Bulls 15 ontvang. Die ronde sluit Sondag in Wellington af, waar die Sanlam Boland Cavaliers sal onoorwonde status op die spelplaas teen die sikkelende Erling Pumas, wat steeds na al eerste oorwinning van die seisoen soek. Die Cheetahs en Cavaliers begin die naweek met groot momentum na sterk seisoen beginne, terwyl die Griquas, Sharks en Lions almal al posisies bo aan die punteleer wil versterk. Paralympiese atleet Masala Makatu het Suid-Afrika sy eerste atletiek medaille op die Stadebond spele gewen om silver in die T12 kategorie van die 100 meter in te palm. Sinesipu Dambile het die man sy 200 meter half eindronde gewen om gemakkelijk vir die eindronde te kwalificeer, terwyl Marionei Fourie ook die 100 meter hekkies eindronde gehaal het. Dou Smit en Karabo Mori het deurgedring na hul onderskeie eindstryde, terwyl Zakiti Nene die 400 meter eindronde gehaal het. In die netbaltoernooi het die Proteas na 'n belovende begin met 58-54 teen Engeland verloor. Suid-Afrika sal Uganda speel om die 5de plek, terwyl Australië, Engeland, Nieu-Seeland en Jamaica na die halfeindronde deurgedring het. En die voormalige Suid-Afrikaanse veelsuidige speler Albie Molkel is aangestel as hoofafrigter van die Joburg Super Kings vir die komende SA20 seisoen. Molkel het Suid-Afrika tussen 2004 en 2015 in een toetswedstrijd, 58 eendag wedstrijde en 50 T20 internationale wedstrijde verteenwoordig, insluitend 'n indrukwekkende plaaslike T20 loopbaan waarin hy meer as 4000 lopies aangeteken en byna 250 paaltjies geneem het. Molkel het die aanstelling as 'n groot eer bestempel en sê hy sien daarna uit om op die span se stewige fundament voort te bou. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: It's Charlie Puth. Beat yourself up. Neat footed chain smokers with Oaks Echo and Perry. If he wanted to, he would. There's 90.6, another cup of coffee. So met my Isabel met Trotzeborg, Deer Develop, net op die lijn. Stefan Versaag, hoe gaan het met jou?
1: Hi, goeiemorgen Isabel. Goedemorgen, Janari, in die Valdriehoek.
0: Koud.
1: Koud, ja, ek moet in Pretoria het volgens af een beetje koud wakker geworden, maar nou raak het maar weer bosveld temperatuur hier, hoor.
0: Ja, nee, maar hierdie oggende is koue. Ek moet bieg, ek is heeltemal oor dit.
1: Ek het vir so 'n paar jaar daar van Herbou gebly en ek verstaan jou. Ek het meer geleie.
0: Okay, so jy ken die area daarom heel goed.
1: Ja, nee, ek ken vol maar, ja.
0: Daar sy. So, jy sit nou daar so by 'n restaurant. Ek is jammer dat ons jou pla, maar ons moet net 'n bietjie met jou gesels. So, vir diegene wat jou nie vir Stefan Versaagie ken nie, vertel ons 'n bietjie van jou lewe, jou loopbaan, hoe jy gekom het tot waar jy nou is.
1: Want ek het nie, die beplanning was nooit recht om voltijds te sing vir 'n lewe nie, en dit maar net so soort van met my gebeur nie, ek het nie met dit gebeur nie. Dit het met my gebeur, en toe het my paie gekruis met Christa Stein, met Chris Goetser van die ons uitdrie tenore, en maar dit was eers op een baie laat, ouderom, ek het eers hier by 35 gekant, het ek toe, selfe manier, maar jy moet maar sing vir een lewe, so toe doen ek dit, toe skryf ek liedjies, en ek moet hier die bedrijf, kijk, is maar een moeilike, zwaar, robbe bedrijf, maar dit was, vooral in die beginjare was dit vir my, hy was baie kind met my die beroep, so ek het benoemings kry op die huis van die tempos en by radiostasies, ek het zelfs al by hele by VCR het ek so 2-3 jaar in die rij het ek ook jylle toekerings gekry.
0: Hey, pleimpie vir jou, kyk, dit is fantastisch.
1: It's always a sort of being kind to me, ja.
0: Fantastisch. So jy sê, dit is nou soveel jare later, as jy nou terugkyk, wat is van die oomblikke wat vir jou die meeste uitstaan?
1: Ja, ek sê vir allemaal, ek was nog nooit een showman nie, ek is nie een vir die kolig en die goeders nie, jy doen jou werk wat jy moet doen, maar ek was nog nooit een vir die kolig en vir bekendheid en goeders, en my gunsling en oor die hele, en dis my elke keer is dit een vooruitzicht in die hoogte, want as ek op een nieuwe plek moet gaan sing en ek kan nieuwe paaie rij, nieuwe plekke sien, ek het al baie gesien van Suid-Afrika en van Namibie en goeders, so dit is my absolute hoogtepunt elke keer is dit. Die benoemings en alle goeders is lekker, maar vir my is dit om deur die land te kan deurkruis.
0: So jy het nou baie van die land gesien. Watter dorpie, soos een van die skatte, is daar wat jy mal oor is en jy sal enig iemand aanraai om te gaan besoek?
1: Ek moet eerlikwaar sê, elke keer as ek in George Mosselbaai, die Suid-Kaap area, Sedgefield, as ek daar kom, daar is net een rustigheid wat oor jou kom. Ek moet sê, baie mense doen nie goed met reën en grys weer en sulke dinge nie, so dit van jou moontlik nie noodwendig altyd vir hulle werk nie, maar vir my is dit lekker. Ek veral Sedgefield, daar is soos een rustigheid wat oor jou kom, wat ek nie makkelijk vir iemand kan verduidelik nie, maar elkeen het maar sy eie plek waar rustigheid kry, die mense kry het ergens op die Weskus, en my ander gunsteling plek is natuurlik die Wildtuin, so ek moet een baie ryk mens wees wat huise, somershuisies en wintershuisies en verskillende gedeeltes
0: het. Ek moet sê, mense wat langs die see bly, het net een hele ander leefstyl en hulle tydlyn is heeltemal anders as binnenlands.
1: Jy weet, ek het nou vir so weer die laatste 7-8 jaar in Pretoria gebly en nou 2 maande terug te trek, ek weer terug strand toe in die Kaap. En net soos in oomblik, het dit net jy was ek net baie rustig van geraak. Ek kan nie, ek weet nie, die laaste week was nou buiten hoe natuurlijk bezig gewees met die rare onderhoud en dinge, maar hier soos een gejaagdheid aan Gauteng, wat glad nie daar, dit kom glad nie daar op nie. Dit is ek, ja, is ek mense wat jaag, maar dit is net die helemaal ander rustigheid wat oor jou kom.
0: Nee, verseker. Ek is baie jaloers op die mense wat daar bly, want dit is juist daai rustigheid, daai niks gejaag nie, dit voel asof alles op sy tyd gaan gebeur, en hier is dit net soos alles is...
1: En dit gaan gebeur.
0: Ja, ja.
1: Net nie so vanaf hoendlik nie, maar dit gaan gebeur.
0: Nee, verzeker, allemaal maak een plan op hulle eie tyd. Maar Stefan, jy het nou een nieuwe enkelsnit uitgereik, en dit is Reisiger na More, wat nogals gepas is, want jy hou daarvan om bykie rond te rits en al die goeders. So, vertel ons een bykie van hierdie liekie, en die proces, en die story achter die liekie.
1: Ja, weet jy, in die laaste paar jare rowwe dinge aan my kant gebeur en gebeur. So my skryf, die gevormde wil skryf en kunst te doen, maar het gewoon breed. So ek het met Drini Joubert-Kelly, sy is a dichter, maar sy het ook die laaste ek het sy ook begin om liedjies te skryf. So praat ek met haar, sê ek wel, ek wil baie graag een liedjie skryf oor iemand wat fysisk reis en ook weer sy eie lewe binnen homself reis. You know, en haar woorde nog altijd by my aanklank gevind. So, dus ek net waar die breed greep gegeven van die idee wat ek wil hee, en, maar, want ons praat al letterlijk jare lang om het ding saam te doen, en toe kom sy met reis van die morgen vir my uit, en toe ek gegaan is een baie jong vervaardiger, Eugene Nell van Yulin Records, en hy het van my toe nou die reden, en ek was baie adamant op, ek soek een backflykie, en so ek het nie omgegeen hoe dat ding ek een backflykie het nie, want daar is van my type nostalgie aan een backflykie. En ja, dus die product is reiziger na morgen en ek voel het eindelijk baie mooi uitgekom.
0: Ok, well, ons gaan nou om luister, so ons is nogals opgewonde om te hoor, maar jy het gesê, daar is nie nou een muziekvideo uit nie, maar daar is planne om een bykie met die AI goeders rond te speel?
1: Ja, ek wil nie noodwendig, mense is baie erg oor die AI ding, maar ek voel mense moet AI as een hulpmiddel gebruik jy nie jou hele leven baseer op dit nie. Maar ek het hierdie jaar het ek een klomp muziek opgeneem wat nooit vrygestel is nie. So my plan is om na die volgende 6 maanden of so te sit en met AI te probeer muziekvideo's maak vir hulle, so dat hulle ook kan opgaan en dat mense hulle kan hoor waarmee ek bezig was. Dit is meestal covers, maar daar is een paar oorspronklikes ook tussen en maar ek wil graag met AI probeer om muziekvideo's te maak van hulle, kyk hoe gaan dit.
0: Wel, dit behoort heel interessant te wees. Ek weet, baie mense gebruik dit as net, soos jy sê, hulpmiddel, maar dan kan jy mense wat dit net heeltemal gebruik. Maar nie te min, dit gaan interessant wees, en dan, natuurlijk, is daar soveel muziek wat jy het, wat in stoor lê as sulks, wat nou die lig gaan sien.
1: Dis reg, ja. So, ek loop maar die mense, ek het jare terug, het ek een album opgeneem met die naam van The Ladies. Maar daai jaar was het nog die tyd van CD's, so ek het net soos 100 CD's geprint vir vrienden en familie en vir die 1 of 2 optredens wat ek gehad het. So daarin is slat nie, hy was nooit op Spotify of op YouTube, hy is nergens gewees nie. So daar is ons ek goed is wat al jare lang saamkom. En dan het ek ook laas jaar saam met Christy Skipper weergewerk wat Vergeet My Hier gedoen het een jaar terug. En ek het by hom ook een paar covers opgeneem, so daar is ons een paar foto's wat die mense nog nooit gehoor het nie, en dan sal wat al 10 mense gehoor het, so ons gaan kyk hoe werk dit.
0: Ok, so die focus gaan wees op die ouwer goeders, is daar planne om, ek weet jy het nou hulp ingewin met hierdie ene, maar beplan jylle dalk om nog nieuwe muziek hierdie jaar uit te sreik, of is dit maar in die planne vir volgende jaar?
1: Man, ek wil nie altyd te veel daarvan praat nie, want ek klink soos of ek, jammer, ek is ook by mense, maar ek begin weer hierdie week wat kom met chemo. So ek gaan vir 6 maanden buiten actie wees wat optreed is. En ek gaan maar kyk hoe die skryf geest my beetpak tydens die tyd. Ek gaan wel skilder en hooplik bring dit een bietjie kreatieve invloed by my terwijl ek bezig is met die chemo. Maar vir die huidige oomblik is daar nie een plan vir oorspronklik een voor die einde van die jaar, maar mens weet nooit.
0: Wel, soos jy daar sit en jou kop is bezig om weg te loop met jou, is daar dalk moontlikheid. Maar wanneer jy jou skilder, is dit wat jy verkoop of is dit maar net vir jou eie persoonlike verryking?
1: Want ek het 6 jaar laas geskilder en ek het basis al my skilderij is dat ek elke keer verkoop. So ek geloof, as jy kan verkoop, dan verkoop jy. As jy wil hou vir jouself, dan hou jy dit. Maar dit is gewoonlik maar te koop ook. Die mense sien dit op Facebook en dan kontak hulle. En dan verkoop ek hulle maar.
0: Ek wil nou net vraag waar kan mense het kry. Is daar huidiglik enige skilderye beskikbaar?
1: Nee, op huidig oomblik, ek het 6 jaar laas geskilder, ek het net nie die ding gehad nie, maar ek het nou van my weer esel en weer kwasse en ver van alles aangeskaf. So hopelik binnen die volgende maand of so, sal ek een skilderye of 2 weer beskikbaar hê daar op my Facebook.
0: Nou sy, wil ons sien uit om te sien wat uit jou kwas uitkom, wat op die canvas, die doek?
1: Ons gaan allemaal opgewonde wees, ek het ook geen idee nie hoor, ons sien wat gebeur, dit is baie lang kans gebeur, maar ons kyk maar wat gebeur.
0: Nou, ek dink dit is een goeie afleiding, as jy nou bezig is met die chemo ja. En so, net om jouself een bietjie gecentreerd te hou en net die vrylating
1: Precies. In
0: kunstige vorm te kry. Ja. Absoluut therapeutisch.
1: Ek dis wat ek dink, dit is die hele idee achter het, en dan Ja, en dan hooplik, soos ek sê, dan wakker het hooplik kreativiteit aan vir, om weer 'n bietjie te begin self skryf oor.
0: Fantasties. Wel, ek hou styf duim vast dat daai kreatiewe vaandels 'n bietjie vrye teels kry. Maar Stefan, is daar enige woorde van wysheid wat jy vandag kan deel vir mense wat jy gaan nou deur 'n moeilike tyd, wat deur 'n moeilike tyd gaan om net daai motivering vlakke op te hou?
1: Ek weet nie almal is meer baie gelowig nie, maar ek moet sê eerlikwaar sê die laaste 5 jaar het ek baie nader gekom aan my geloof. En die ding wat ek altyd vir mense sê is, al gesê het jy van die Here, hy gesê het van jou nie. So ja, ek dink dis omtrent die beste wat ek vir die mense kan sê. Al gesê het jy van jou geloof gesê het van jou nie.
0: Ek dink dis wat baie mense nodig het om te hoor. Stefan, baie dankie vir die gesels. Sterkte met die chemo en geniet die skilderye en die rondspeel in die KI goeters. Ons kan nie wag om te sien wat jy mee opkom nie.
1: Ek self, maar ek sê baie dankie Isabel, baie dankie vir BCR vir julle ondersteuning, altyd ek waardeer baie.

0: In hierdie bulletin, Alta verwelkom verlenging van geldigheidstydperk vir bestuurslisensies, beweringe oor Nisfas besteding lei tot oproepe vir 'n forensiese ondersoek, en kundiges sê die risiko van autonome KI in Suid-Afrika bly laag. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die organisasie teen belastingmisbruik Alta het die verlenging van die geldigheidstydperk van bestuurslisensies verwelkom. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, het aangekondig dat die geldigheidstydperk van bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie tot 10 jaar verleng sal word. Die geldigheidstydperk vir swaar voertuigbestuurslisensies sal 5 jaar bly. Alta sê die verlenging sal beide die regering en die samelewing bevoordeel. Nuwe beweringe oor die huidige besteding van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente Nisfas het gelei tot oproepe vir 'n forensiese ondersoek. Volgens die DA sluit die beweringe luukse akkommodasie, oënskynlike dubbelbesprekings en oormatige reisuitgawes in. Dit glo dat 'n forensiese ondersoek nodig is om te bepaal of openbare fondse wettig bestee is en of enige uitgawes vrugteloos en verkwistend was. Die DA se Delmyn Christians sê die party sal 'n parlementêre ondersoek na die saak loods. Sy voeg by, die DA sal elke beskikbare parlementêre meganisme gebruik om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, geïdentifiseer en aanspreeklik gehou word.
1: Minister Boetie Manamela kan nie langer ignoreer wat by een van Suid-Afrika se grootste openbare instellings gebeur nie. En is vas bestaan om studente te befonds, nie om 'n groeiende bureaukrasie te onderhou nie. Die DA herhaal daarom sy oproep vir 'n dringende hersiening van die NSFAS-wet en die desentralisering van studentebefondsing, sodat universiteite en TVET colleges befondsing nader aan studente met groter aanspreeklikheid kan administreer.
0: Bitcrack Cybersecurity sê Suid-Afrikaanse maatskappye het meer onmiddellike bekommernisse as die gevaar dat 'n autonome kunsmatige intelligensie of KI hul stelsel sal binnendring. OpenAI het onlangs bekend gemaak dat sommige van sy mees gevorderde KI-modelle 'n kwesbaarheid uitgebuit en van 'n beheerde toetsomgewing ontsnap het. Bitcrack het aan My Broadband gesê, die huidige risiko dat 'n autonome KI van 'n groot maatskappy 'n Suid-Afrikaanse organisasie sal aanval, is relatief laag. Bitcrack het aan My Broadband gesê, die huidige risiko dat 'n autonome KI van 'n groot maatskappy 'n Suid-Afrikaanse organisasie sal aanval, is relatief laag. Die maatskappy se Dimitri Fosekus sê die waarskynlikste korttermynrisiko is kubermisdadigers wat onbeperkte KI-modelle gebruik om kwesbaarhede in stelsels te identifiseer. In 'n internasionale nuus, 'n internasionale klimmerspan van 10 lede onder leiding van Nepal-gebore bekende klimmer Nirmal Purja word vermis na 'n sneeustorting gister Broad Peak in Pakistan getref het. Die berg wat 8047 meter hoog is, is in die Karakoram bergreeks. Die span sluit glo klimmers van die Verenigde State, China en Oman, as ook 5 van Nepal in. Pakistanse amptenare sê daar was sedert die sneeustorting geen kommunikasie met die klimmers nie. En dit is die einde van die nuus.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,98 teen die euro en R22,17 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,326. Goud verhandel teen $4,079,45 per fyn ons en Brent olie kos $85,31 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging. Since 1978, Vaal Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vaal Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vaal Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vaal Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of
4: flexible, strong, UV-resistant waterproofing from CEB Paint and Rubber Liquid. Listen to The Lunchbox between 12 and 3.

om julle te wees op hierdie Vrydagmiddag, nee, vir diegene wat nou nog by die werk sit, nie meer lank nie, nie meer lank nie. Nou ja, kom ons loer gou 'n bietjie en kyk wat aangaan in hierdie eerste uur. Ons het binnenkort, het ons jou Vrydag remix of geskommelde liedjie wat ons vir julle gaan draai, dit is alles op pad. En dan het ons ook hier weer, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag, net daarna is het weer tyd vir 'n geluid wat ons gaan draai. En ja, dit is moontlik gemaak deur Wines 2000 Amateur Winders. Ons gaan bietjie kyk hoe vaar hier met daai geluid vandag. So, moet dit nie misloop nie, ons doen het weer 2:40 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. En dan om 4:00 is het jou Afrikaanse nuus en sport en as daar enige verkeer is, of... wat problematies is, is daar enige probleem op die paaie, is asseblief, stuur dit vir ons deur, ons WhatsApp nummer is 0623445545, 0623445545. Maar nou ja, soos ek gesê, dit is nou weer tyd vir die Vrydag remix vir jou, en vandag, ja, ons bly daar in die jare 80, hoekom dan nou nie, a soft sell, en hulle sing vir ons een nommerkie Tainted Love, the Jamie Jones remix, geniet hierdie ene.

0: Is 9:06 met Tia Sofie, as everybody wants to rule the world. Nou ja, Afrikaanse nuus is volgende aan die beurt, ook 'n bietjie sport wat ons natuurlik na gaan luister en kyk 'n bietjie wat gebeur in die sportwêreld. Dit is op pad en dan hieso so by 4:15 gaan ons weer kyk na die verjaarsdag van die kunstenaars. Maar voordat ons by dit alles uitkom, kom ons gaan kyk of daar enige probleme op die paai is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou ja, daar so is geen probleme nie. As jy op enigiets afkom, asseblief voel vry, stuur vir ons inligting deur op ons WhatsApp nommer op 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: Hoofnuusuur die uur. Die MK-partij lê wetsontwerp voor om IDAC af te skaf, president Ramaphosa onderskryf Eskom se herstruktureringsverslag en die ACDP spreek kommer uit oor die aanstelling van die nuwe OBK-voorsitter. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die MK-partij het 'n wetsontwerp by die parlement ingedien wat daarop gemik is om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC af te skaf. Volgens die MK-partij sal die wetsontwerp op die afskaffing van IDAC die eenheid se ondersoekfunksies weer by die valke integreer. Dit voeg by dat die voorgestelde wetgewing IDAC se aanklaarfunksie na die gewone strukture van die nasionale vervolgingsgesag sal skuif. Die partij sê die stryd teen korrupsie word die beste gedien deur sterk instellings wat binne 'n enkele ketting van ondersoek en vervolging werk. President Cyril Ramaphosa het die Eskom herstruktureringstaakspan se fase 1 verslag onderskryf, wat die weg baan vir die herstruktureering van Suid-Afrika se elektrisiteitssektor. Volgens die presidentie stel die verslag aanbevelings uiteen vir die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer apart van Eskom. Die stap is daarop gemik om 'n meer mededingende mark te skep, beleggings te lok, elektrisiteitskoste te verminder en energiesekerheid te verbeter. Die woordvoerder vir die presidentie, Vincent Magwenya, sê die tweede fase van die proses sal fokus op die ontwikkeling van 'n gedetailleerde implementeringsplan oor die volgende 3 maande.
1: The TSO is a key enabler of a successful, competitive wholesale electricity market that is expected to deliver reliable and cost-effective electricity. This reform will support higher rates of economic growth, investment and job creation.
0: Die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Wosimusi Katmatlala en 4 mede-beskuldigdes het in 'n ewige regsgeveg oor die beweerde skending van beskuldigde nommer 1 Musa Kekana se grondwetlike regte ontaard. Kekana se verdediging het tydens 'n verhoor binne 'n verhoor in die Johannesburg Hooggeregshof hospitaalrekords voorgelê ter ondersteuning van beweringe dat hy na sy inhegtenisneming aangerand en herhaaldelik met 'n plastieksak versmoor is. Die staatsgetuie Kaptein Pimi Sekgobela ontken die beweringe. Sekgobela is vandag weer in die hof vir 'n 5de dag van kruisondervraging. Minstens 12 mense is dood nadat die bus waarin hulle gery het gisteraand op die N1 naby Tromsburg in die Vrystaat omgeslaan het. Die padverkeersbestuurskorporasie het onthul dat meer as 60 passasiers ook beseer is. 'N Ongeluksondersoekspan is ontplooi om die oorsaak van die ongeluk te bepaal. Die padverkeersbestuurskorporasie sê voorlopige ondersoeke is aan die gang en geen gevolgtrekkings sal gemaak word totdat alle bewyse ondersoek is nie. Die ACDP het kommer uitgespreek oor die aanstelling van die nuwe voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie OBK se raad. Die kabinet het aangekondig dat die adjunkminister in die presidentsie, Siso Muhai, in die pos aangestel is. Die ACDP sê Muhai het nie die ondervinding in privaat sektor bate bestuur nie. Die party se Steve Swart sê die Mpati kommissie het ook aanbeveel dat 'n politikus nie in die pos aangestel moet word nie.
2: This appointment flies in the face of the Mpati Commission, which, following similar previous governance problems at the PIC, recommended that a politician should not chair the PIC as part of fixing it. We believe that there should be a complete governance overhaul to insulate the board from political meddling, given that it oversees more than 3.7 trillion rand in pension funds.
0: In internasionale nuus, Spaanse amptenare skat dat sowat 49.000 migrante binne 24 uur van Marokko na die Noord-Afrikaanse enklawe Ceuta oorgesteek het. Duisende mense is gister gesien waar hulle na die gebied swem, terwyl plaaslike media berig het dat die kruisings deur die nag voortgeduur het. Minstens 18 mense het die afgelope dae gesterf terwyl hulle Ceuta probeer bereik het. Die kruisings volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof dat migrante wat op see onderskep word terwyl hulle Ceuta en Melilla probeer bereik, nie se muur na Marokko teruggestuur mag word nie. Amptenare skat minstens 7000 van die migrante is minderjarig. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middagsport. Die 2026 Varsity Sokker Toernooi vir vroue skop môre by die Universiteit van Pretoria af met nog 'n groep talentvolle studente sokkerspelers wat daarop gemik is om op een van Suid-Afrika se grootste universiteitsverhoë te beïndruk. Verskeie uitblinkers sal in die kollig wees waaronder witse middelveldspeler Alia Ali, TOT se heersende speler van die toernooi Tabiso Senyatsi, die Universiteit van Limpopo se kaptein Fiona Namanyana en Tuks se middelveldspeler Ibanatim Sindu. Die verdedigende kampioene IWK sal weer op die ervare Chelsea Daniels staatmaak, terwyl daar ook verwag word dat UJ kaptein Sponga Konke Mzobe, CPUT verdediger Liyima Tom en WSU kaptein Ukushle Mrulwa leidende rolle vir hul spanne sal speel. Banyana Banyana vrugter Desiree Alles sê haar span weet presies wat vereis word wanneer hulle vanaand in Casablanca teen die Ivoorkus te staan kom in 'n deurslaggewende groep B wedstryd van die Afrika Nasies beker vir vroue. Intussen het die Suid-Afrikaanse sokkervereniging bevestig dat Hugo Broos sy pos as Bafana Bafana afrugter sal verlaat nadat hy besluit het om nie sy kontrak te verleng nie wat 'n tydperk van 5 jaar aan die stuur van sake beëindig. En Bulls afrigter Jon Akerman sê die vertrek van verskeie senior springbokke het geleenthede geskep vir nuwe aanwinste en opkomende jong spelers met die span wat beoog om 'n nuwe identiteit te bou en terselfdertyd die gees te bou wat hulle verlede seisoen tot die VRK eindstryd geneem het. Die veterans dit Lizo Ngoboka het sy uittrede aangekondig na 14 jaar by die Bulls met die 36-jarige wat nou op bediening, sake, ondernemings en motiveringspraatjies gaan fokus. Intussen kom die Bulls 15 in die Currie-beker teen die Lions te staan met 'n beseringslys van byna 20 spelers, insluitend beserings wat 'n einde aan die seisoen maak vir Sean Skierman, PA van die Kerk en kaptein Namakaba. Elders reis die Cheetahs na Kimberley om vanaand teen die Griquas te speel met afrigter Frans Steyn, wat verskeie veranderinge aan sy span aangebring het, waaronder die insluiting van Faf de Klerk op die plaasvervangersbank. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: En daar is hy 9.6 FM stereo en dit is die landry met somersoet. Nou ja, daar is hy. Ons gaan nou gauw bykie weer kyk wat aangaan met die weer en sind dan natuurlijk die Afrikaanse nuus hoofdtrekkers op pad, so ook die Afrikaanse financiële nuus. Dit is alles op pad en dan net daarna is dit weer tyd vir Ken Jy Musiek.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gauw een bykie wat aangaan met die weer of enig iets verander het. Ek glo daarom nou nie, nee wat lyk jy so nie. Nou ja, as ons spring soma in morgense temperature en so vir die naweek in Saterdag, een maximum temperatuur van 18 grade Celsius. Dit gaan een koelerige dag wees, so ook Sondag met een maximum temperatuur van so 19 grade Celsius. En dan die begin van volgende week is ons hier so in die 20s in, 20 vir maandag, 22 dinsdag en woensdag 23 en het raak het warmer van daar af. So daar sy, dit is dan wat vir ons voorlê vir die naweek en soms so in volgende week in.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika se toerisme sektor toon steeds veerkragtigheid en volgehoue groei. Sy sê Suid-Afrika het meer as 5,5 miljoen internasionale toeriste gedurende die eerste 6 maande van die jaar verwelkom. Dit verteenwoordig 'n toename van 12,3% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. De Lille se woordvoerder, Altrin Sampier, sê 823.365 internasionale toeriste het die land verlede maand alleen besoek. Hy sê die regering bly daartoe verbind om die land as 'n bestemming van keuse vir ontspanning en korporatiewe reise te posisioneer. Suid-Afrika se jaarlikse produsenteprysinflasie vir finale vervaardigde goedere het in Junie 2026 tot 7,5% gedaal, af van 7,8% in Mei. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Op 'n maandelikse basis het die produsenteprysindeks PPI in Junie met 0,1% gedaal. Die syfers dui daarop dat terwyl fabrieksinflasie hoog bly, prysdruk op vervaardigde goedere gedurende die maand 'n effense matiging getoon het. Intussen sê Statistieke Suid-Afrika dat reële inkomste in die voedsel- en nie-alkoholiese drankbedryf met 0,3% in Mei gedaal het in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Restaurante en koffiewinkels was die grootste bydraers tot die daling met inkomste wat met 1,7% gedaal het oor die 3 maande tot Mei. Seisoen aangepaste voedsel- en nie-alkoholiese drankinkomste het egter met 3,6% in Mei herstel in vergelyking met April na 'n skerp daling die vorige maand. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,13% op en staan op 112.023 punte en die top 40 staan op 103.809 punte in 0,05% toename. Valitas. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.23 teen die pond. Een bitcoin kost $63,856.42. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 1,13% en staan op $4,055.72 per fyn ons. Platinum staan op $1,647 per fyn ons, 'n 1,34% afname. En Brent ru-olie het met 1,57% afgeneem en verhandel teen $87.63 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,01% op 51.720 punte. Die Hang Seng staan op 25.890 punte in 0,12% toename en die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 64.299 punte.
8: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtier Tevreniging Automaat. when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Valtiota Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: Hoofnuus hierdie uur. Die MK-party lê wetsontwerp voor om IDAC af te skaf. President Ramaphosa onderskryf Eskom se herstruktureringsverslag en die ACDP spreek kommer uit oor die aanstelling van die nuwe OBK-voorsitter. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
4: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: All right, so daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek? Know Your Music. Terry?
5: I know my music.
0: You do?
5: Scarcely.
0: Scarcely.
5: I've got to finish a sentence.
0: Yeah, well, okay.
5: No, I'm okay. I'm okay with music. Up till the 80s. After that, it becomes a blur.
0: Oh, all right, okay, all right. Okay, well, Terry, maybe then you'll remember this one. I don't know. Have a listen and tell me what the name of this song is. Here we go. Stuur jou antwoorde vir my, dear, as jy weet wat die naam van hierdie spesifieke liedjie is. Hy klink so, hy gaat ons.